Lille fredagsaften har ankommet, torsdag, hvis vi skal bruke den offisielle benevnelsen i boka her. Det skal man jo. Som du hører så leter jeg litt etter ord. Leter litt etter ord. Jeg tror jeg litt trøttere I kroppen I dag, hva jeg hadde tenkt. I går så var det hyggelig lag, sånn verandaløsning. Varmelampe måtte vi ha på et tidspunkt, det var litt trist. Men det var veldig, veldig hyggelig altså. Nøt, god mat, godt selskap, god samtale, og så bippet uret mitt og sa «Nå det snart leggetid, Endre», for jeg har en sånn innstilling på det. Og så ignorerte jeg den og kom I seng type 2,5 time senere, så det bare min egen feil, ingen andre, så det sånn det. Det var et par meldinger jeg ikke fikk svart på I går. Tor Ørnulf fortjener et takk, et nikk og et smil. Sendte gode bilder, vært på fjellet han, der var det fint altså.

triller inn denne torsdagen på massevis av godt humør og god energi og sånn. Ser det stilles noen spørsmålstegn ved hva skjer når Norge ryker ut og all denne gode stemningen, hvor lenge vil den vare? Ja, men den varer vel så lenge den gjør da. Vi får forsøke å være så positive vi bare kan. Hvis du positiv eller negativ, uansett hva du har på hjertet, så mottas det i alle fall med takk herfra. Du kan ta kontakt med meg her i studio. Bruk i så fall sosiale medier, søk meg opp der. Jeg på alle sammen. Du finner meg hvis du skriver inn Endre Lundgren. Det meg. En privat melding fint. Det ikke alltid en ønskeplate, for eksempel, postet på veggen min på Facebook, kommer noen som helst vei, og den blir slettet, ikke minst. Ta det på privatmelding. Vi starter med dagens quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva dagens quiz går ut på, hva som tema og hvordan vi skal komme oss gjennom den på sitt vanlig vis. Og på veien dit så har jeg også litt musikk å by på.

så skal vi ut og quizze i dag, som i går. Neida. Og så skal vi ut og quizze, og det en kjent person vi skal frem til. Og det betyr at vi skal gi deg tre ledetråder som omhandler dennes liv og levnet. Jeg sier det sånn. Det betyr at personen både kan være levende eller død. Det kan være en person som norsk eller utenlandsk. Og det kan være en person som mann eller kvinne. Ja, eller noe annet hvis det de definerer seg sånn. Vi har disse tre ledetrådene, de kommer i tre omganger, de skal gjentas litt underveis. Svaret kommer mot slutten av timen, så du kan avvente fasit. Her har du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres eller ei. Jeg synes jo en premiering hører hjemme, selv om svaret skulle være feil, om du ikke har googlet noe av dette. Personen vi skal frem til i dag, og la meg avkrefte dette med det samme, ikke en utlending, men en nordmann, født på Kvikne. Det noe nord for Tynset. Døde dog i Paris. Hvem det?

0: Ja, Fisketrøm Almanakken, 9. juli I dag, og det to herrenavn som står oppført. Det deres dag I dag. Gjøran og Ørjan, gratulerer med dagen. Hvis det bor en liten argentiner I deg, eller et Messi-fan, kanskje et Maradona-fan, det finnes jo de fortsatt også, så det uavhengighetsdag, altså nasjonaldag I Argentina I dag. Og hvis du en som tror på Bahá'í-troen, så var det Babs martyrdød som inntraff på dagens dato I 1850. Har du noen I Danmark? Familier eller andre, så får du si at de må feste hardt I dag, for det Sankt Villehad av Danmark som har sin festdag. Jeg aner ikke hvordan de løser det, men det kan du sikkert finne ut enkelt ved bruk av Google, skulle jeg regne med. Og så har vi flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Vi kan ta med oss Operasjon Husky, og det den allierte invasjonen av Sicilia som ble innledet I 1943, eller begynnelsen på slutten, som vi nå kan kalle det. Det sommer og
1: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradion.
0: Vi kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Nå jeg spent på om du har klart det allerede på første ledetråd som kom I sted. Jeg kan fortelle deg at jeg har fått to meldinger med riktig svar, og så får vi se om det dukker opp noen flere etter hvert. Personen vi skal frem til I dag I alle fall norsk, født på Kvikne, det ligger nord for Tynset, og døde I Paris. Ledetråd nummer to nå. Personen vi skal frem til I dag kan jo beskrives på mange forskjellige måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler, teaterpersonlighet, listen lengre. Han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Dette store ord, men de vel fortjent. Hvem vi ute etter I dag? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og stadig flere har kommet med riktig svar. Det ikke noen voldsom mengde, men jeg går ut fra at vi får til det til ledetråd nummer 3 her. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag norsk, født på Kvikne, nord for Tynset og døde I Paris. Ledetråd nummer 2 var at personen vi skal frem til I dag kan beskrives på mange måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet, og han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Hvilket leder oss til nummer 3. Du klar? Godt. Personen vi skal frem til I dag skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker». Richard Nordrock satt jo musikk til den. Andre dikt som denne personen har skrevet har blitt tonesatt av andre kjente komponister, herunder både Edvard Grieg og Halvdan Kjærulf. Hvem det?

Det er to navn som dukker opp når vi sjekker almanakken I dag. Det er Gjøran og Ørjan som har navnedag, så et gratulerer med dagen aller først. Om Gjøran så står det at det en norsk skrivemåte av et svensk navn. Øen bare annerledes. Den svenske med sånn O med tødler over. Som igjen en nyere variant av Ørjan, så hvilket bringer oss til, hadde nær sagt låt nummer to her, men navn nummer to, og dette kommer fra gresk Georgios, betyr han som dyrker jorden. Vi har en del fødselsdager inne, ganske mange kjente navn som dukker opp I bursdagslist. Lisa Lystad for eksempel, skuespillerinnen, født I 1930, døde I 2023. Av de noe mer yngre på listen så finner vi for eksempel Jack White, den amerikanske musikeren, født I 1975. Og vi tar med oss Courtney Love, amerikansk musiker, født I 1964. Ja, Tom Hanks da, vi tar med han også. Født I 1956, ikke ukjent skuespiller.

Vi har altså lett etter en meget kjent person I dag. Og det en som skriver her, herregud, det jo Bjørnstjerne Bjørnsson. Ja, det det. Det Bjørnstjerne Bjørnsson. Jeg vet ikke om Gud var involvert I resonemanget her, men om han var, så får vi sende en takk til ham også. Det altså Bjørnstjerne Bjørnsson, mannen som ble født nord for Tynset, døde I Paris, og gjorde mye I sitt liv. Han var jo en som levde akkurat I overgangen også, mellom union og selvstendighet blant annet, betød ganske mye for den norske politiske og kulturelle historiearv. Han var en folketaler, samfunnsdebattant, men fremfor alt dikter, skrev nasjonalsangen Ja, vi elsker, og en hel del andre dikt også. En som skal favnes I rødt, hvitt og blått når man oppsummerer de viktigste nordmenn gjennom tidene. Bjørnstjerne Bjørnsson, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den I så fall. Klapp på skulderen og forhåpentligvis en god premie.

0: I rekken av interessante showbiz-nyheter så tenker jeg vel alt som kommer fra VM stiller ganske høyt på lista. Nå har FIFA bekreftet listen over artister som skal opptre under finalen I pausen, og det den kanadiske popstjernen Justin Bieber som med som hovedartist på den musikalske opptredenen. Og VM-finalen skal altså holdes om bare 10 dager, den 19. juli, I New Jersey på MetLife Stadium, akkurat der vi slo Brasil. Det et par andre karakterer du møter I løpet av dette showet som skal vare I 11 minutter. Det Coldplay's Chris Martin som den kreative hjerne bak dette. Det blir blant annet karakterer fra Sesame Street og The Muppets. Det blir litt Coldplay også. Og så blir det Madonna, Shakira og BTS.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland-Seia.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det lyden av sommeren!
3: Dette Sørlandsradion.
0: Det en sånn positiv, deilig sommer dette her. Ikke minst på grunn av suksessen der borte I Nord-Amerika. Og så tenker jeg vel at vi stort sett setter pris på at det blir sommer. Vinteren den føles fryktelig lang når den der, og så våren fryktelig positiv, og så blir liksom sommeren en helt sånn ekstrem overdose-mosepose. Stod I kø I går for å kjøpe meg is, og ingenting hyggeligere enn det. Jeg tenker hun som stod foran meg var 5, ja. Og det var en ganske intens diskusjon der med mor om nøyaktig hva slags is hun skulle ha. Det var en diskusjon om antall kuler og kjeks eller beger og smaker og sånn. Det beste med å stå bak en 5-åring som skal kjøpe is at du får noen gode ideer selv. Så jeg fikk meg en ordentlig god is. Masse forskjellige deilige smaker og sauser og I det hele tatt. Vi skal gi deg enda en quiz denne torsdagen, selvfølgelig. Og den starter vi med om et lite øyeblikk.

er på tide med en quiz, og vi skal finne frem til et land. Det utfordringen. Vi har tre ledetråder å komme med for å finne frem til dette ene landet. Den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, hvis du føler at det der du sterkest. De andre tingene litt historie og fakta. Og sånne ting. Som nevnt, de tre ledetrådene kommer stykkevis og delt her. Vi skal gjenta noen av dem underveis. Husk at du ikke skal jukse med å google og sånn. Du kan godt samarbeide med noen, hvis du sitter sammen med noen nå i en bil, eller hjemme, eller på jobben. Og så får vi se da, hvor vi ender. Du din egen dommer i dag, så du bestemmer om du skal premieres for innsatsen når vi kommer til enden, og fasit dukker opp ved slutten av timen. Dagens land, ja, det kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og dessuten for enkelte av verdens mest kjente byggverk.

allerede fått noen riktige svar, faktisk. Synne var på labben, jeg tror det tok 24 sekunder eller noe i den retning, så sa det ding, og så stod det et svar på skjermen min her. Men det jo ikke første mann til Mølle som poenget her. Det et poeng å komme seg i havn til slutt. Så du har stadigvæk muligheten, og du kjemper sånn i prinsipp egentlig kun mot deg selv. Jeg har kommet med en ledetråd, og det at dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og for enkelte av verdens mest kjente byggverk, og det var tydeligvis nok for synd i hvert fall. Og så får vi se. Hvordan det med deg? Er du allerede på vei til noe? Har du noen alternativer kanskje, men du ikke helt sikker på hva? I så fall så skal jeg hjelpe deg nå. Vi har ledetråd nummer to på plass, nemlig. Dagens land med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land, målt etter befolkning. Innbyggerne i dette landet hovedsakelig muslimer. Så, hvor skal vi i dag? Jeg sier lykke til!

0: Det den tredje ledetråden I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Og den tredje ledetråden alltid en beskrivelse av selve flagget. Så her kan det være at du har dine forse og tar dette på strak arm når du får den. Men la oss gjenta de to foregående ledetrådene likevel. Dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene. Du har garantert hørt om enkeltpersoner til og med fra den tiden. De også kjent for enkelt av verdens mest kjente byggverk. Nummer to var at dagens land, med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land målt etter befolkning, og innbyggerne der hovedsakelig muslimer. Og så langt jeg kan se, så har de to ledetrådene langt på vei vært nok for ganske mange. Vi får se om flagget åpner opp dørene litt videre på gap her. Flagget til dagens land I striper, rødt, hvitt og sort, og så har det riksvåpne I midten, og riksvåpne her, det en ørn. Hvilket land vi ute etter?
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Hvis noen spør, har du hørt noe god musikk I det siste, så nevn oss da. Jeg føler I alle fall at musikken sitter godt I øret I dag. Vi skal ut og sjekke hvilke merkedager vi kan markere akkurat I dag. Og nå håper jeg du føler deg som et sånn moteikon der du går av sted og gjør dine gjøremål I dag. For det motedagen I dag. Og du kan jo forklare at den t-skjorta du fant der bak og den litt slitne jeansen tross alt et motestatement. Det kan det nemlig være. Bare tro på det, og si det med stor overbevisning, så bruker det å treffe. Det dagen for erter I dag, som du finner I sånn belg. Hva heter de da? Det ikke så viktig. Uansett, det erter som litt inn I dag. Det går an å finne på ting I den forbindelse, selv om jeg vet at det mange av oss, meg inkludert, som synes erter litt sånn. Og så det uka for kaniner. Om den I bur, eller på tallerkenen.

Ja da, et land som alltid har fascinert meg I hvert fall, svaret I dagens quiz. Vi skulle frem til Egypt I dag. Og Egypt, det jo... Altså, hvis du noen gang har vært I nærheten av ønsket å bli arkeolog, for eksempel, så på en måte Egypt ganske høyt oppe på den listen. Egypt, Roma, Hellas, Babylon, Maya, Aztek, Inka. Altså, listen ganske heftig, men Egypt den henger høyt. Og det var dit vi skulle I dag. Jeg sa at de hadde sin storhetstid som oldtidssivilisasjon. Egypter, historien nok som argument der. Og for enkelte av verdens mest kjente byggverk, og vi kan nevne pyramidene ved Giza, Sfinksen som også står I Giza, Kongenes dal og så videre. I dag et av Afrikas største land, målt etter befolkning, og det et muslimsk land dessuten. Alt dette var deler av ledetråden I dagens quiz. Riktig svar altså. Egypt, jeg håper du fikk rett, og at du premierer deg selv der, rett og slett.

Jeg tenkte vi skulle børste litt støv av noe historie her. Han har sagt vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid, men det skal vi faktisk. Selv om 1979, i min bok i hvert fall, ikke så lenge siden, så det det. Vi skal i hvert fall til 1979. Den 9. juli i 1979, uten et eneste menneske til stede, så suser den amerikanske romsonden Voyager 2 forbi vårt solsystems aller største planet, og det Jupiter. Har du forresten noen gang sett Jupiter på himmelen? Den dukker opp ofte i nærheten av månen. Og hvis man har et teleskop og retter det mot den og zoomer inn så godt man bare kan, så kan man se stripene på Jupiter og så videre. Når Voyager 2 passerte Jupiter, så fikk vi for første gang noen ordentlig fantastiske nærbilder. Og vi skal også tilbake til 1979, når vi gjorde dette første gang, som høres lenge ut, men som faktisk ganske nylig.

Vi snakker mye om fotball-VM om dagen, ikke helt uten grunn. Vi gjør det sånn tålig greit som nasjon, vil vi kunne påstå. Neste motstander England. Kampen på lørdag. Det kvartfinale i VM. Og engelskmennene har ett problem. Det en stjernepage, nemlig, som har skadet seg. Forholdsvis smertefullt også i håndleddet, og det skjedde under feiringen da de kom til kvartfinalen. Han skulle hoppe over et sånt reklameskilt, traff litt feil med hånda og landet dumt, og det bildet på nett her, ser jeg nå, av ham liggende i sengen med en tommel opp, riktig nok, men og noen smilende leger rundt seg. Jeg vet ikke om dette blir spill, altså. Dette ikke den viktigste da, av de engelske spillerne. Jordan Henderson har en rolle, men det vel Harry Kane vi hovedsakelig bekymret for.

Jeg tror jeg var innom tema is litt tidligere I sendingen I dag, og det ikke fritt for at det blir en is I dag også. Det ikke mange ting jeg gjør som liksom helt super crazy, og det jo ikke crazy å spise is, altså det jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til I dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner I isdisken på Circle K, eller så det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever av selv I is, og det kuler, og det liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem I dag. For det som planen, så se om vi kommer oss I havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn. Jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helt sikkert, faktisk. Nå det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da. I morgen, hvis du har lyst, da det fredag, og vi skal gjøre masse hyggelige ting ved inngangen til helgen. Kanskje til og med snakke om fotball.

Lille fredagsaften har ankommet, torsdag, hvis vi skal bruke den offisielle benevnelsen i boka her. Det skal man jo, som du hører, så leter jeg litt etter ord. Leter litt etter ord. Jeg tror jeg litt trøttere i kroppen i dag, enn hva jeg hadde tenkt. I går så var det hyggelig lag, sånn verandaløsning. Varmelampe måtte vi ha på et tidspunkt, det var litt trist. Men det var veldig, veldig hyggelig, altså. Nøt, god mat, godt selskap, god samtale, og så bippet uret mitt og sa «Nå er det snart leggetid, Endre», for jeg har en sånn innstilling på det. Og så ignorerte jeg den og kom i seng type 2,5 timer senere. Så det bare min egen feil, ingen andre. Så det, sånn er det. Det var et par meldinger jeg ikke fikk svart på i går. Tor Ørnulf fortjener et takk, et nikk og et smil. Sendte gode bilder, vært på fjellet han. Der var det fint, altså.

seiler inn denne torsdagen på massevis av godt humør og god energi og sånn. Ser det stilles noen spørsmålstegn ved hva skjer når Norge ryker ut og all denne gode stemningen, hvor lenge vil den vare? Ja, men den varer vel så lenge den gjør da. Vi får forsøke å være så positive vi bare kan. Hvis du positiv eller negativ, uansett hva du har på hjertet, så mottas det I alle fall med takk herfra. Du kan ta kontakt med meg her I studio. Bruk I så fall sosiale medier, søk meg opp der. Jeg på alle sammen. Du finner meg hvis du skriver inn Endre Lundgren. Det meg. En privat melding fint. Det ikke alltid en ønskeplate for eksempel, postet på veggen min på Facebook, kommer noen som helst vei, og den blir slettet, ikke minst. Ta det på privatmelding. Vi starter med dagens quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva dagens quiz går ut på, hva som tema og hvordan vi skal komme oss gjennom den på sitt vanlig vis. Og på veien dit så har jeg også litt musikk å by på.

Og så skal vi ut og quizze i dag, som i går. Neida. Og så skal vi ut og quizze, og det en kjent person vi skal frem til. Og det betyr at vi skal gi deg tre ledetråder som omhandler dennes liv og levnet. Jeg sier det sånn. Det betyr at personen både kan være levende eller død. Det kan være en person som norsk eller utenlandsk. Og det kan være en person som mann eller kvinne. Ja, eller noe annet hvis det de definerer seg sånn. Vi har disse tre ledetrådene, de kommer i tre omganger, de skal gjentas litt underveis. Svaret kommer mot slutten av timen, så du kan avvente fasit. Her har du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres eller ei. Jeg synes jo en premiering hører hjemme, selv om svaret skulle være feil, om du ikke har googlet noe av dette. Personen vi skal frem til i dag, og la meg avkrefte dette med det samme, ikke en utlending, men en nordmann, født på Kvikne. Det noe nord for Tynset. Døde dog i Paris. Hvem det?

0: Ja, Fisketrøm Almanakken, 9. juli I dag, og det to herrenavn som står oppført. Det deres dag I dag. Gjøran og Ørjan, gratulerer med dagen. Hvis det bor en liten argentiner I deg, eller et Messi-fan, kanskje et Maradona-fan, det finnes jo de fortsatt også, så det uavhengighetsdag, altså nasjonaldag I Argentina I dag. Og hvis du en som tror på Bahá'í-troen, så var det Babs martyrdød som inntraff på dagens dato I 1850. Har du noen I Danmark? Familie eller andre, så får du si at de må feste hardt I dag, for det Sankt Villehad av Danmark som har sin festdag. Jeg aner ikke hvordan de løser det, men det kan du sikkert finne ut enkelt ved bruk av Google, skulle jeg regne med. Og så har vi flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Vi kan ta med oss Operasjon Husky, og det den allierte invasjonen av Sicilia som ble innledet I 1943, eller begynnelsen på slutten, som vi nå kan kalle det. Det sommer og ferietid.
1: Dette lyden av sommeren! Dette Sørlandsradioen!
0: Vi kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Nå jeg spent på om du har klart det allerede på første ledetråd som kom I sted. Jeg kan fortelle deg at jeg har fått to meldinger med riktig svar, og så får vi se om det dukker opp noen flere etter hvert. Personen vi skal frem til I dag I alle fall norsk, født på Kvikne, det ligger nord for Tynset, og død I Paris. Ledetråd nummer to nå. Personen vi skal frem til I dag kan jo beskrives på mange forskjellige måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler, teaterpersonlighet, listen lengre. Han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Dette store ord, men de vel fortjent. Hvem vi ute etter I dag? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og stadig flere har kommet med riktig svar. Det ikke noen voldsom mengde, men jeg går ut fra at vi får til det til ledetråd nummer 3 her. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag norsk, født på Kvikne, nord for Tynset og døde I Paris. Ledetråd nummer 2 var at personen vi skal frem til I dag kan beskrives på mange måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet, og han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Hvilket leder oss til nummer 3? Du klar? Godt. Personen vi skal frem til I dag skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker». Richard Nordrock satte jo musikk til den. Andre dikt som denne personen har skrevet har blitt tonesatt av andre kjente komponister, herunder både Edvard Grieg og Halfdan Kjærulf. Hvem det?

Det er to navn som dukker opp når vi sjekker almanakken I dag. Det er Gjøran og Ørjan som har navnedag, så et gratulerer med dagen aller først. Om Gjøran så står det at det en norsk skrivemåte av et svensk navn. Øen bare annerledes. Den svenske med sånn O med tødler over. Som igjen en nyere variant av Ørjan, hvilket bringer oss til, jeg hadde nær sagt låt nummer to her, men navn nummer to. Og dette kommer fra gresk. Georgios betyr han som dyrker jorden. Vi har en del fødselsdager inne, ganske mange kjente navn som dukker opp I bursdagslitt. Lisa Lystad for eksempel, skuespillerinnen født I 1930, døde I 2023. Av de noe mer yngre på listen så finner vi for eksempel Jack White, den amerikanske musikeren, født I 1975. Og vi tar med oss Courtney Love, amerikansk musiker, født I 1964. Ja, Tom Hanks da, vi tar med han også. Født I 1956, ikke ukjent skuespiller.

Vi har altså lett etter en meget kjent person I dag. Og det en som skriver her, herregud, det jo Bjørnstjerne Bjørnsson. Ja, det det. Det Bjørnstjerne Bjørnsson. Jeg vet ikke om Gud var involvert I resonemanget her, men om han var, så får vi sende en takk til ham også. Det altså Bjørnstjerne Bjørnsson, mannen som ble født nord for Tynset, døde I Paris, og gjorde mye I sitt liv. Han var jo en som levde akkurat I overgangen også, mellom union og selvstendighet blant annet, betød ganske mye for den norske politiske og kulturelle historiearv. Han var en folketaler, samfunnsdebattant, men fremfor alt dikter, skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker», og en hel del andre dikt også. En som skal favnes I rødt, hvitt og blått når man oppsummerer de viktigste nordmenn gjennom tidene. Bjørnstjerne Bjørnsson, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den I så fall. Klapp på skulderen og forhåpentligvis en god premie.

0: I rekken av interessante showbiz-nyheter så tenker jeg vel alt som kommer fra VM stiller ganske høyt på lista. Nå har FIFA bekreftet listen over artister som skal opptre under finalen I pausen, og det den kanadiske popstjernen Justin Bieber som med som hovedartist på den musikalske opptredenen. Og VM-finalen skal altså holdes om bare 10 dager, den 19. juli, I New Jersey på MetLife Stadium, akkurat der vi slo Brasil. Det et par andre karakterer du møter I løpet av dette showet som skal vare I 11 minutter. Det Coldplay's Chris Martin som den kreative hjerne bak dette. Det blir blant annet karakterer fra Sesame Street og The Muppets. Det blir litt Coldplay også. Og så blir det Madonna, Shakira og BTS.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av de mange utsalgsstedene Bunnpris I Grimstad.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlandsradion!
0: Det en sånn positiv, deilig sommer dette her, ikke minst på grunn av suksessen der borte i Nord-Amerika. Og så tenker jeg vel at vi stort sett setter pris på at det blir sommer. Vinteren den føles fryktelig lang når den der, og så våren fryktelig positiv. Og så blir liksom sommeren en helt sånn ekstrem overdose-mosepose. Stod I kø I går for å kjøpe meg is, og ingenting hyggeligere enn det. Jeg tenker hun som stod foran meg var 5, ja. Og det var en ganske intens diskusjon der med mor om nøyaktig hva slags is hun skulle ha. Det var en diskusjon om antall kuler og kjeks eller beger og smaker og sånn. Det beste med å stå bak en 5-åring som skal kjøpe is at du får noen gode ideer selv. Så jeg fikk meg en ordentlig god is. Masse forskjellige deilige smaker og sauser og I det hele tatt. Vi skal gi deg enda en quiz denne torsdagen. Selvfølgelig, og den starter vi med om et lite øyeblikk.

Det på tide med en quiz, og vi skal finne frem til et land. Det utfordringen. Vi har tre ledetråder å komme med for å finne frem til dette ene landet. Den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, hvis du føler at det der du sterkest. De andre tingene litt historie og fakta. Og sånne ting. Som nevnt, de tre ledetrådene kommer stykkevis og delt her. Vi skal gjenta noen av dem underveis. Husk at du ikke skal jukse med å google og sånn. Du kan godt samarbeide med noen, hvis du sitter sammen med noen nå i en bil, eller hjemme, eller på jobben. Og så får vi se da, hvor vi ender. Du din egen dommer i dag, så du bestemmer om du skal premieres for innsatsen når vi kommer til enden, og fasit dukker opp ved slutten av timen. Dagens land, ja, det kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og dessuten for enkelte av verdens mest kjente byggverk.

har allerede fått noen riktige svar faktisk. Synne var på labben, jeg tror det tok 24 sekunder eller noe den retning, så sa det ding, og så stod det et svar på skjermen min her. Men det jo ikke første mann til Mølle som poenget her. Det et poeng å komme seg i havn til slutt. Så du har stadigvæk muligheten, og du kjemper sånn i prinsippet egentlig kun mot deg selv. Jeg har kommet med en ledetråd, og det at dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonen, da, for enkelt av verdens mest kjente byggverk, og det var tydeligvis nok for synd i hvert fall. Og så får vi se. Hvordan det med deg? Er du allerede på vei til noe? Har du noen alternativer kanskje, men du ikke helt sikker på hva? I så fall så skal jeg hjelpe deg nå. Vi har ledetråd nummer to på plass, nemlig. Dagens land med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land, målt etter befolkning. Innbyggerne i dette landet hovedsakelig muslimer. Så, hvor skal vi i dag? Jeg sier lykke til.

Det den tredje ledetråden I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Og den tredje ledetråden alltid en beskrivelse av selve flagget. Så her kan det være at du har din forse og tar dette på strak arm når du får den. Men la oss gjenta de to foregående ledetrådene likevel. Dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene. Du har garantert hørt om enkeltpersoner til og med fra den tiden. De også kjent for enkelt av verdens mest kjente byggverk. Nummer to var at dagens land, med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land målt etter befolkning, og innbyggerne der hovedsakelig muslimer. Og så langt jeg kan se, så har de to ledetrådene langt på vei vært nok for ganske mange. Vi får se om flagget åpner opp dørene litt videre på gap her. Flagget til dagens land I striper, rødt, hvitt og sort, og så har det riksvåpne I midten, og riksvåpne her, det en ørn. Hvilket land vi ute etter?

Hvis noen spør, har du hørt noe god musikk I det siste, så nevn oss da. Jeg føler I alle fall at musikken sitter godt I øret I dag. Vi skal ut og sjekke hvilke merkedager vi kan markere akkurat I dag. Og nå håper jeg du føler deg som et sånn moteikon der du går av sted og gjør dine gjøremål I dag, for det motedagen I dag. Og du kan jo forklare at den t-skjorta du fant der bak og den litt slitne jeansen tross alt et motestatement. Det kan det nemlig være. Bare tro på det og si det med stor overbevisning, så bruker det å treffe. Det dagen for erter I dag, som du finner I sånn belg. Hva heter de da? Det ikke så viktig. Uansett, det erter som litt inn I dag. Det går an å finne på ting I den forbindelse, selv om jeg vet at det mange av oss, meg inkludert, som synes erter litt sånn. Og så det uka for kaniner. Om den I bur eller på tallerken.

et land som alltid har fascinert meg I hvert fall, svaret I dagens quiz. Vi skulle frem til Egypt I dag. Og Egypt, det jo... Altså, hvis du noen gang har vært I nærheten av ønsket å bli arkeolog, for eksempel, så på en måte Egypt ganske høyt oppe på den listen. Egypt, Roma, Hellas, Babylon, Maya, Aztek, Inka. Altså, listen ganske heftig, men Egypt den henger høyt. Og det var dit vi skulle I dag. Jeg sa at de hadde sin storhetstid som oldtidssivilisasjon. Egypter, historien nok som argument der. Og for enkelt av verdens mest kjente byggverk, og vi kan nevne pyramidene ved Giza, Sfinksen som også står I Giza, Kongenes dal og så videre. I dag et av Afrikas største land, målt etter befolkning, og det et muslimsk land dessuten. Alt dette var deler av ledetråden I dagens quiz. Riktig svar altså. Egypt, jeg håper du fikk rett, og at du premierer deg selv deretter.

Jeg tenkte vi skulle børste litt støv av noe historie her. Han har sagt vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid, men det skal vi faktisk. Selv om 1979, i min bok i hvert fall, ikke så lenge siden, så det det. Vi skal i hvert fall til 1979. Den 9. juli i 1979, uten et eneste menneske til stede, så suser den amerikanske romsonden Voyager 2 forbi vårt solsystems aller største planet, og det Jupiter. Har du forresten noen gang sett Jupiter på himmelen? Den dukker opp ofte i nærheten av månen, og hvis man har et teleskop og retter det mot den og zoomer inn så godt man bare kan, så kan man se stripene på Jupiter og så videre. Når Voyager 2 passerte Jupiter, så fikk vi for første gang noen ordentlig fantastiske nærbilder. Og vi skal også tilbake til 1979, når vi gjorde dette første gang, som høres lenge ut, men som faktisk ganske nylig.

Vi snakker mye om fotball-VM om dagen, ikke helt uten grunn. Vi gjør det sånn tålig greit som nasjon, vil vi kunne påstå. Neste motstander England. Kampen på lørdag. Det kvartfinale i VM. Og engelskmennene har ett problem. Det en stjernepage nemlig som har skadet seg. Forholdsvis smertefullt også i håndleddet, og det skjedde under feiringen da de kom til kvartfinalen. Han skulle hoppe over et sånt reklameskilt, traff litt feil med hånda og landet dumt. Og det bildet på nett her, ser jeg nå, av ham liggende i sengen med en tommel opp riktig nok, men og noen smilende leger rundt seg. Jeg vet ikke om dette blir spill, altså. Dette ikke den viktigste da, av de engelske spillerne. Jordan Henderson har en rolle, men det vel Harry Kane vi hovedsakelig bekymret for.

tror jeg var innom tema is litt tidligere i sendingen i dag, og det ikke fritt for at det blir en is i dag også. Det ikke mange ting jeg gjør som liksom helt super crazy, og det jo ikke crazy å spise is, altså, det jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til i dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner i isdisken på Circle K, eller så det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever av selv i is, og det kuler, og det liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem i dag. Det jo for det som planen, så får vi se om vi kommer oss i havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn. Jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helt sikkert, faktisk. Nå er det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da, i morgen, hvis du har lyst. Da er det fredag, og vi skal gjøre masse hyggelige ting ved inngangen til helgen. Kanskje til og med snakke om fotball.

Lille fredagsaften har ankommet, torsdag, hvis vi skal bruke den offisielle benevnelsen i boka her. Det skal man jo, som du hører, så leter jeg litt etter ord. Leter litt etter ord. Jeg tror jeg litt trøttere I kroppen I dag, hva jeg hadde tenkt. I går så var det hyggelig lag, sånn verandaløsning. Varmelampe måtte vi ha på et tidspunkt, det var litt trist. Men det var veldig, veldig hyggelig, altså. Nøt, god mat, godt selskap, god samtale, og så bippet uret mitt og sa «Nå det snart leggetid, Endre», for jeg har en sånn innstilling på det. Og så ignorerte jeg den og kom I seng type 2,5 timer senere. Så det bare min egen feil, ingen andre. Så det, sånn det. Det var et par meldinger jeg ikke fikk svart på I går. Tor Ørnulf fortjener et takk, et nikk og et smil. Sendte gode bilder, vært på fjellet han. Der var det fint, altså.

triller inn denne torsdagen på massevis av godt humør og god energi og sånn. Ser det stilles noen spørsmålstegn ved hva skjer når Norge ryker ut og all denne gode stemningen, hvor lenge vil den vare? Ja, men den varer vel så lenge den gjør da. Vi får forsøke å være så positive vi bare kan. Hvis du positiv eller negativ, uansett hva du har på hjertet, så mottas det i alle fall med takk herfra. Du kan ta kontakt med meg her i studio. Bruk i så fall sosiale medier, søk meg opp der. Jeg på alle sammen. Du finner meg hvis du skriver inn Endre Lundgren. Det meg. En privat melding fint. Det ikke alltid en ønskeplate, for eksempel, postet på veggen min på Facebook, kommer noen som helst vei, og den blir slettet, ikke minst. Ta det på privatmelding. Vi starter med dagens quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva dagens quiz går ut på, hva som tema og hvordan vi skal komme oss gjennom den på sitt vanlig vis. Og på veien dit så har jeg også litt musikk å

fisketrøm almanakken 9. juli I dag, og det to herrenavn som står oppført. Det deres dag I dag. Gjøran og Ørjan, gratulerer med dagen. Hvis det bor en liten argentiner I deg, eller et Messi-fan, kanskje et Maradona-fan, det finnes jo de fortsatt også, så det uavhengighetsdag, altså nasjonaldag I Argentina I dag. Og hvis du en som tror på Bahá'í-troen, så var det Babs martyrdød som inntraff på dagens dato I 1850. Har du noen I Danmark? Familie eller andre, så får du si at de må feste hardt I dag, for det Sankt Villehad av Danmark som har sin festdag. Jeg aner ikke hvordan de løser det, men det kan du sikkert finne ut enkelt ved bruk av Google, skulle jeg regne med. Og så har vi flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Vi kan ta med oss Operasjon Husky, og det den allierte invasjonen av Sicilia som ble innledet I 1943, eller begynnelsen på slutten, som vi nå kan kalle det.

Vi er kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Nå jeg spent på om du har klart det allerede på første ledetråd som kom I sted. Jeg kan fortelle deg at jeg har fått to meldinger med riktig svar, og så får vi se om det dukker opp noen flere etter hvert. Personen vi skal frem til I dag I alle fall norsk, født på Kvikne, det ligger nord for Tynset, og døde I Paris. Ledetråd nummer to nå. Personen vi skal frem til I dag kan jo beskrives på mange forskjellige måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler, teaterpersonlighet, listen lengre. Han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Dette store ord, men de vel fortjent. Hvem vi ute etter I dag? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og stadig flere har kommet med riktig svar. Det ikke noen voldsom mengde, men jeg går ut fra at vi får til det til ledetråd nummer 3 her. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag norsk, født på Kvikne, nord for Tynset og døde I Paris. Ledetråd nummer 2 var at personen vi skal frem til I dag kan beskrives på mange måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet, og han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Hvilket leder oss til nummer 3? Du klar? Godt. Personen vi skal frem til I dag skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker». Richard Nordrock satte jo musikk til den. Andre dikt som denne personen har skrevet har blitt tonesatt av andre kjente komponister, herunder både Edvard Grieg og Halfdan Kjærulf. Hvem det?

Det er to navn som dukker opp når vi sjekker almanakken I dag. Det er Gjøran og Ørjan som har navnedag, så et gratulerer med dagen aller først. Om Gjøran så står det at det en norsk skrivemåte av et svensk navn. Øen bare annerledes. Den svenske med sånn O med tødler over. Som igjen en nyere variant av Ørjan, hvilket bringer oss til, jeg hadde nær sagt låt nummer to her, men navn nummer to. Og dette kommer fra gresk Georgios, betyr han som dyrker jorden. Vi har en del fødselsdager inne, ganske mange kjente navn som dukker opp I bursdagslist. Lisa Lystad for eksempel, skuespillerinnen født I 1930, døde I 2023. Av de noe mer yngre på listen så finner vi for eksempel Jack White, den amerikanske musikeren født I 1975. Og vi tar med oss Courtney Love, amerikansk musiker, født I 1964. Ja, Tom Hanks da, vi tar med han også. Født I 1956, ikke ukjent skuespiller.

har altså lett etter en meget kjent person I dag. Og det en som skriver her, herregud, det jo Bjørnstjerne Bjørnsson. Ja, det det. Det Bjørnstjerne Bjørnsson. Jeg vet ikke om Gud var involvert I resonemanget her, men om han var, så får vi sende en takk til ham også. Det altså Bjørnstjerne Bjørnsson, mannen som ble født nord for Tynset, døde I Paris, og gjorde mye I sitt liv. Han var jo en som levde akkurat I overgangen også, mellom union og selvstendighet blant annet, betød ganske mye for den norske politiske og kulturelle historiearv. Han var en folketaler, samfunnsdebattant, men fremfor alt dikter, skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker», og en hel del andre dikt også. En som skal favnes I rødt, hvitt og blått når man oppsummerer de viktigste nordmenn gjennom tidene. Bjørnstjerne Bjørnsson, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den I så fall. Klapp på skulderen og forhåpentligvis en god premie.

0: I rekken av interessante showbiz-nyheter så tenker jeg vel alt som kommer fra VM stiller ganske høyt på lista. Nå har FIFA bekreftet listen over artister som skal opptre under finalen I pausen, og det den kanadiske popstjernen Justin Bieber som med som hovedartist på den musikalske opptredenen. Og VM-finalen skal altså holdes om bare 10 dager, den 19. juli, I New Jersey på MetLife Stadium, akkurat der vi slo Brasil. Det et par andre karakterer du møter I løpet av dette showet som skal vare I 11 minutter. Det Coldplay's Chris Martin som den kreative hjerne bak dette. Det blir blant annet karakterer fra Sesame Street og The Muppets. Det blir litt Coldplay også. Og så blir det Madonna, Shakira og BTS.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX I Håneskrysset.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette Sørlands Radio.
0: Det en sånn positiv, deilig sommer dette her. Ikke minst på grunn av suksessen der borte I Nord-Amerika. Og så tenker jeg vel at vi stort sett setter pris på at det blir sommer. Vinteren den føles fryktelig lang når den der, og så våren fryktelig positiv, og så blir liksom sommeren en helt sånn ekstrem overdose-mosepose. Stod I kø I går for å kjøpe meg is, og ingenting hyggeligere enn det. Jeg tenker hun som stod foran meg var 5, ja. Og det var en ganske intens diskusjon der med mor om nøyaktig hva slags is hun skulle ha. Det var en diskusjon om antall kuler og kjeks eller beger og smaker og sånn. Det beste med å stå bak en 5-åring som skal kjøpe is at du får noen gode ideer selv. Så jeg fikk meg en ordentlig god is. Masse forskjellige deilige smaker og sauser og I det hele tatt. Vi skal gi deg enda en quiz denne torsdagen. Selvfølgelig, og den starter vi med om et lite øyeblikk.

Det på tide med en quiz, og vi skal finne frem til et land. Det utfordringen. Vi har tre ledetråder å komme med for å finne frem til dette ene landet. Den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, hvis du føler at det der du sterkest. De andre tingene litt historie og fakta og sånne ting. Som nevnt, de tre ledetrådene kommer stykkevis og delt her. Vi skal gjenta noen av dem underveis. Husk at du ikke skal jukse med å google og sånn. Du kan godt samarbeide med noen, hvis du sitter sammen med noen i en bil, eller hjemme eller på jobben. Og så får vi se da, hvor vi ender. Du din egen dommer i dag, så du bestemmer om du skal premieres for innsatsen når vi kommer til enden, og fasit dukker opp ved slutten av timen. Dagens land, ja, det kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og dessuten for enkelte av verdens mest kjente byggverk.

har allerede fått noen riktige svar faktisk. Synne var på labben, jeg tror det tok 24 sekunder eller noe den retning, så sa det ding, og så stod det et svar på skjermen min her. Men det jo ikke førstemann til Mølle som poenget her. Det et poeng å komme seg i havn til slutt. Så du har stadigvæk muligheten, og du kjemper sånn i prinsippet egentlig kun mot deg selv. Jeg har kommet med en ledetråd, og det at dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonen, da, for enkelte av verdens mest kjente byggverk, og det var tydeligvis nok for Synne i hvert fall. Og så får vi se. Hvordan det med deg? Er du allerede på vei til noe? Har du noen alternativer kanskje, men du ikke helt sikker på hva? I så fall så skal jeg hjelpe deg nå. Vi har ledetråd nummer to på plass, nemlig. Dagens land med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land, målt etter befolkning. Innbyggerne i dette landet hovedsakelig muslimer. Så, hvor skal vi i dag? Jeg sier lykke til.

0: Det den tredje ledetråden I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Og den tredje ledetråden alltid en beskrivelse av selve flagget. Så her kan det være at du har din forse og tar dette på strak arm når du får den. Men la oss gjenta de to foregående ledetrådene likevel. Dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene. Du har garantert hørt om enkeltpersoner til og med fra den tiden. De også kjent for enkelt av verdens mest kjente byggverk. Nummer to var at dagens land, med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land målt etter befolkning, og innbyggerne der hovedsakelig muslimer. Og så langt jeg kan se, så har de to ledetrådene langt på vei vært nok for ganske mange. Vi får se om flagget åpner opp dørene litt videre på gap her. Flagget til dagens land I striper, rødt, hvitt og sort, og så har det riksvåpne I midten av riksvåpne her. Det en ørn. Hvilket land vi ute etter?
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Hvis noen spør, har du hørt noe god musikk I det siste, så nevn oss da. Jeg føler I alle fall at musikken sitter godt I øret I dag. Vi skal ut og sjekke hvilke merkedager vi kan markere akkurat I dag. Og nå håper jeg du føler deg som et sånn moteikon der du går av sted og gjør dine gjøremål I dag, for det motedagen I dag. Og du kan jo forklare at den t-skjorta du fant der bak og den litt slitne jeansen tross alt et motestatement. Det kan det nemlig være. Bare tro på det, og si det med stor overbevisning, så bruker det å treffe. Det dagen for erter I dag, som du finner I sånn belg. Hva heter de da? Det ikke så viktig. Uansett, det erter som litt inn I dag. Det går an å finne på ting I den forbindelse, selv om jeg vet at det mange av oss, meg inkludert, som synes erter litt sånn. Og så det uka for kaniner, om den I bur eller på tallerken.

Ja da, et land som alltid har fascinert meg I hvert fall, svaret I dagens quiz. Vi skulle frem til Egypt I dag. Og Egypt, det jo... Altså, hvis du noen gang har vært I nærheten av å ønske å bli arkeolog, for eksempel, så på en måte Egypt ganske høyt oppe på den listen. Egypt, Roma, Hellas, Babylon, Maya, Aztek, Inka. Altså, listen ganske heftig, men Egypt den henger høyt. Og det var dit vi skulle I dag. Jeg sa at de hadde sin storhetstid som oldtidssivilisasjon. Egypter, historien nok som argument der. Og for enkelt av verdens mest kjente byggverk, og vi kan nevne pyramidene ved Giza, Sfinksen som også står I Giza, Kongenes dal og så videre. I dag et av Afrikas største land, målt etter befolkning, og de et muslimsk land dessuten. Alt dette var deler av ledetråden I dagens quiz. Riktig svar altså. Egypt, jeg håper du fikk rett, og at du premierer deg selv der, etter.

Jeg tenkte vi skulle børste litt støv av noe historie her. Han har sagt vi skal ikke så veldig langt tilbake I tid, men det skal vi faktisk. Selv om 1979, I min bok I hvert fall, ikke så lenge siden, så det det. Vi skal I hvert fall til 1979. Den 9. juli I 1979, uten et eneste menneske til stede, så suser den amerikanske romsonden Voyager 2 forbi vårt solsystems aller største planet, og det Jupiter. Har du forresten noen gang sett Jupiter på himmelen? Den dukker opp ofte I nærheten av månen, og hvis man har et teleskop og retter det mot den og zoomer inn så godt man bare kan, så kan man se stripene på Jupiter og så videre. Når Voyager 2 passerte Jupiter, så fikk vi for første gang noen ordentlig fantastiske nærbilder. Og vi skal også tilbake til 1979, når vi gjorde dette første gang, som høres lenge ut, men som faktisk ganske nylig.

Vi snakker mye om fotball-VM om dagen, ikke helt uten grunn. Vi gjør det sånn tålig greit som nasjon, vil vi kunne påstå. Neste motstander England. Kampen på lørdag. Det kvartfinale i VM. Og engelskmennene har ett problem. Det en stjernepage, nemlig, som har skadet seg. Forholdsvis smertefullt også i håndleddet, og det skjedde under feiringen da de kom til kvartfinalen. Han skulle hoppe over et sånt reklameskilt, traff litt feil med hånda og landet dumt, og det bildet på nett her, ser jeg nå, av ham liggende i sengen med en tommel opp, riktig nok, men noen smilende leger rundt seg. Jeg vet ikke om dette blir spill, altså. Dette ikke den viktigste da, av de engelske spillerne. Jordan Henderson har en rolle, men det vel Harry Kane vi hovedsakelig bekymret for.

Endelig fredagsaften har ankommet, torsdag, hvis vi skal bruke den offisielle benevnelsen i boka her. Det skal man jo, som du hører så leter jeg litt etter ord. Leter litt etter ord. Jeg tror jeg litt trøttere i kroppen i dag, enn hva jeg hadde tenkt. I går så var det hyggelig lag, sånn verandaløsning. Varmelampe måtte vi ha på et tidspunkt, det var litt trist. Men det var veldig, veldig hyggelig altså. Nøt, god mat, godt selskap, god samtale, og så bippet uret mitt og sa nå det snart leggetid, Endre, for jeg har en sånn innstilling på det, og så ignorerte jeg den og kom i seng type 2,5 timer senere, så det bare min egen feil, ingen andre, så det sånn det. Det var et par meldinger jeg ikke fikk svart på i går. Tor Ørnulf fortjener et takk, et nikk og et smil, sendte gode bilder, vært på fjellet han, der var det fint altså.

triller inn denne torsdagen på massevis av godt humør og god energi og sånn. Ser det stilles noen spørsmålstegn ved hva skjer når Norge ryker ut og all denne gode stemningen, hvor lenge vil den vare? Ja, men den varer vel så lenge den gjør da. Vi får forsøke å være så positive vi bare kan. Hvis du positiv eller negativ, uansett hva du har på hjertet, så mottas det I alle fall med takk herfra. Du kan ta kontakt med meg her I studio. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg på alle sammen. Du finner meg hvis du skriver inn Endre Lundgren. Det meg. En privat melding fint. Det ikke alltid en ønskeplate, for eksempel, postet på veggen min på Facebook, kommer noen som helst vei. Og den blir slettet, ikke minst. Ta det på privatmelding. Vi starter med dagens quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva dagens quiz går ut på, hva som tema og hvordan vi skal komme oss gjennom den på sitt vanlig vis. Og på veien dit så har jeg også litt musikk å by på.

Og så skal vi ut og quizze i dag, som i går. Neida. Og så skal vi ut og quizze, og det en kjent person vi skal frem til. Og det betyr at vi skal gi deg tre ledetråder som omhandler dennes liv og levnet. Jeg sier det sånn. Det betyr at personen både kan være levende eller død. Det kan være en person som norsk eller utenlandsk. Og det kan være en person som mann eller kvinne. Ja, eller noe annet hvis det de definerer seg sånn. Vi har disse tre ledetrådene, de kommer i tre omganger, de skal gjentas litt underveis. Svaret kommer mot slutten av timen, så du kan avvente fasit. Her har du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres eller ei. Jeg synes jo en premiering hører hjemme, selv om svaret skulle være feil, om du ikke har googlet noe av dette. Personen vi skal frem til i dag, og la meg avkrefte dette med det samme, ikke en utlending, men en nordmann, født på Kvikne. Det noe nord for Tynset. Døde dog i Paris. Hvem det?

0: Ja, Fisketrøm Almanakken, 9. juli I dag, og det to herrenavn som står oppført. Det deres dag I dag. Gjøran og Ørjan, gratulerer med dagen. Hvis det bor en liten argentiner I deg, eller et Messi-fan, kanskje et Maradona-fan, det finnes jo de fortsatt også, så det uavhengighetsdag, altså nasjonaldag I Argentina I dag. Og hvis du en som tror på Bahá'í-troen, så var det Babs martyrdød som inntraff på dagens dato I 1850. Har du noen I Danmark? Familie eller andre, så får du si at de må feste hardt I dag, for det Sankt Villehad av Danmark som har sin festdag. Jeg aner ikke hvordan de løser det, men det kan du sikkert finne ut enkelt ved bruk av Google, skulle jeg regne med. Og så har vi flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Vi kan ta med oss Operasjon Husky, og det den allierte invasjonen av Sicilia som ble innledet I 1943, eller begynnelsen på slutten, som vi nå kan kalle det.
1: Dette lyden av sommeren.
0: Vi kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Nå jeg spent på om du har klart det allerede på første ledetråd som kom I sted. Jeg kan fortelle deg at jeg har fått to meldinger med riktig svar, og så får vi se om det dukker opp noen flere etter hvert. Personen vi skal frem til I dag I alle fall norsk, født på Kvikne, det ligger nord for Tynset, og døde I Paris. Ledetråd nummer to nå. Personen vi skal frem til I dag kan jo beskrives på mange forskjellige måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler, teaterpersonlighet, listen lengre. Han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Dette store ord, men de vel fortjent. Hvem vi ute etter I dag? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og stadig flere har kommet med riktig svar. Det ikke noen voldsom mengde, men jeg går ut fra at vi får til det til ledetråd nummer 3 her. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag norsk, født på Kvikne, nord for Tynset og døde I Paris. Ledetråd nummer 2 var at personen vi skal frem til I dag kan beskrives på mange måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet, og han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Hvilket leder oss til nummer 3. Du klar? Godt. Personen vi skal frem til I dag skrev nasjonalsangen. Ja, vi elsker. Richard Nordrock satte jo musikk til den. Andre dikt som denne personen har skrevet har blitt tonesatt av andre kjente komponister, herunder både Edvard Grieg og Halvdan Kjærulf. Hvem det?

Det er to navn som dukker opp når vi sjekker almanakken I dag. Det er Gjøran og Ørjan som har navnedag, så et gratulerer med dagen aller først. Om Gjøran så står det at det en norsk skrivemåte av et svensk navn. Øen bare annerledes. Den svenske med sånn O med tødler over. Som igjen en nyere variant av Ørjan, hvilket bringer oss til, jeg hadde nær sagt låt nummer to her, men navn nummer to, og dette kommer fra gresk Georgios, betyr han som dyrker jorden. Vi har en del fødselsdager inne, ganske mange kjente navn som dukker opp I bursdagslist. Lisa Lysta for eksempel, skuespillerinnen født I 1930, døde I 2023. Av de noe mer yngre på listen så finner vi for eksempel Jack White, den amerikanske musikeren, født I 1975. Og vi tar med oss Courtney Love, amerikansk musiker, født I 1964. Ja, Tom Hanks da, vi tar med han også. Født I 1956, ikke ukjent skuespiller.

Vi har altså lett etter en meget kjent person I dag. Og det en som skriver her. Herregud, det jo Bjørnstjerne Bjørnsson. Ja, det det. Det Bjørnstjerne Bjørnsson. Jeg vet ikke om Gud var involvert I resonemanget her, men om han var, så får vi sende en takk til ham også. Det altså Bjørnstjerne Bjørnsson, mannen som ble født nord for Tynset, døde I Paris, og gjorde mye I sitt liv. Han var jo en som levde akkurat I overgangen også, mellom union og selvstendighet blant annet, betød ganske mye for den norske politiske og kulturelle historiearv. Han var en folketaler, samfunnsdebattant, men fremfor alt dikter, skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker», og en hel del andre dikt også. En som skal favnes I rødt, hvitt og blått når man oppsummerer de viktigste nordmenn gjennom tidene. Bjørnstjerne Bjørnsson, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den I så fall. Klapp på skulderen og forhåpentligvis en god premie.

0: I rekken av interessante showbiz-nyheter så tenker jeg vel alt som kommer fra VM stiller ganske høyt på lista. Nå har FIFA bekreftet listen over artister som skal opptre under finalen I pausen, og det den kanadiske popstjernen Justin Bieber som med som hovedartist på den musikalske opptredenen. Og VM-finalen skal altså holdes om bare 10 dager, den 19. juli, I New Jersey på MetLife Stadium, akkurat der vi slo Brasil. Det et par andre karakterer du møter I løpet av dette showet som skal vare I 11 minutter. Det Coldplay's Chris Martin som den kreative hjerne bak dette. Det blir blant annet karakterer fra Sesame Street og The Muppets. Det blir litt Coldplay også. Og så blir det Madonna, Shakira og BTS.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt minste på opp til 4 000 kroner. For å delta må du være 18 år. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette
0: Det en sånn positiv, deilig sommer dette her. Ikke minst på grunn av suksessen der borte I Nord-Amerika. Og så tenker jeg vel at vi stort sett setter pris på at det blir sommer. Vinteren den føles fryktelig lang når den der, og så våren fryktelig positiv. Og så blir liksom sommeren en helt sånn ekstrem overdose-mosepose. Stod I kø I går for å kjøpe meg is, og ingenting hyggeligere enn det. Jeg tenker hun som stod foran meg var 5, ja. Og det var en ganske intens diskusjon der med mor om nøyaktig hva slags is hun skulle ha. Det var en diskusjon om antall kuler og kjeks eller beger og smaker og sånn. Det beste med å stå bak en 5-åring som skal kjøpe is at du får noen gode ideer selv. Så jeg fikk meg en ordentlig god is. Masse forskjellige deilige smaker og sauser og I det hele tatt. Vi skal gi deg enda en quiz denne torsdagen. Selvfølgelig, og den starter vi med om et lite øyeblikk.

Det på tide med en quiz, og vi skal finne frem til et land. Det utfordringen. Vi har tre ledetråder å komme med for å finne frem til dette ene landet. Den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, hvis du føler at det der du sterkest. De andre tingene litt historie og fakta og sånne ting. Som nevnt, de tre ledetrådene kommer stykkevis og delt her. Vi skal gjenta noen av dem underveis. Husk at du ikke skal jukse med å google og sånn. Du kan godt samarbeide med noen, hvis du sitter sammen med noen nå i en bil, eller hjemme, eller på jobben. Og så får vi se da, hvor vi ender. Du din egen dommer i dag, så du bestemmer om du skal premieres for innsatsen når vi kommer til enden, og fasit dukker opp ved slutten av timen. Dagens land, ja, det kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og dessuten for enkelte av verdens mest kjente

har allerede fått noen riktige svar faktisk. Synne var på labben, jeg tror det tok 24 sekunder eller noe den retning, så sa det ding, og så stod det et svar på skjermen min her. Men det jo ikke første mann til Mølle som poenget her. Det et poeng å komme seg i havn til slutt. Så du har stadigvæk muligheten, og du kjemper sånn i prinsipp egentlig kun mot deg selv. Jeg har kommet med en ledetråd, og det at dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og for enkelte av verdens mest kjente byggverk, og det var tydeligvis nok for synd i hvert fall. Og så får vi se. Hvordan det med deg? Er du allerede på vei til noe? Har du noen alternativer kanskje, men du ikke helt sikker på hva? I så fall så skal jeg hjelpe deg nå. Vi har ledetråd nummer to på plass, nemlig. Dagens land med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land, målt etter befolkning. Innbyggerne i dette landet hovedsakelig muslimer. Så, hvor skal vi i dag? Jeg sier lykke til.

0: Det den tredje ledetråden I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Og den tredje ledetråden alltid en beskrivelse av selve flagget. Så her kan det være at du har din forse og tar dette på strak arm når du får den. Men la oss gjenta de to foregående ledetrådene likevel. Dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene. Du har garantert hørt om enkeltpersoner til og med fra den tiden. De også kjent for enkelt av verdens mest kjente byggverk. Nummer to var at dagens land, med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land, målt etter befolkning, og innbyggerne der hovedsakelig muslimer. Og så langt jeg kan se, så har de to ledetrådene langt på vei vært nok for ganske mange. Vi får se om flagget åpner opp dørene litt videre på gap her. Flagget til dagens land I striper, rødt, hvitt og sort, og så har det riksvåpne I midten, og riksvåpne her, det en ørn. Hvilket land vi ute etter?
1: La Lindesnes til Kragerø! Det lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Hvis noen spør, har du hørt noe god musikk I det siste, så nevn oss da. Jeg føler I alle fall at musikken sitter godt I øret I dag. Vi skal ut og sjekke hvilke merkedager vi kan markere akkurat I dag. Og nå håper jeg du føler deg som et sånn moteikon der du går av sted og gjør dine gjøremål I dag. For det motedagen I dag. Og du kan jo forklare at den t-skjorta du fant der bak og den litt slitne jeansen tross alt et motestatement. Det kan det nemlig være. Bare tro på det, og si det med stor overbevisning, så bruker det å treffe. Det dagen for erter I dag, som du finner I sånn belg. Hva heter de da? Det ikke så viktig. Uansett, det erter som litt inn I dag. Det går an å finne på ting I den forbindelse, selv om jeg vet at det mange av oss, meg inkludert, som synes erter litt sånn. Og så det uka for kaniner. Om den I bur, eller på tallerkenen.

et land som alltid har fascinert meg I hvert fall, svaret I dagens quiz. Vi skulle frem til Egypt I dag. Og Egypt, det jo... Altså, hvis du noen gang har vært I nærheten av ønsket å bli arkeolog, for eksempel, så på en måte Egypt ganske høyt oppe på den listen. Egypt, Roma, Hellas, Babylon, Maya, Aztek, Inka. Altså, listen ganske heftig, men Egypt den henger høyt. Og det var dit vi skulle I dag. Jeg sa at de hadde sin storhetstid som oldtidssivilisasjon. Egypter, historien nok som argument der. Og for enkelt av verdens mest kjente byggverk, og vi kan nevne pyramidene ved Giza, Sfinksen som også står I Giza, Kongenes dal og så videre. I dag et av Afrikas største land, målt etter befolkning, og de et muslimsk land dessuten. Alt dette var deler av ledetråden I dagens quiz. Riktig svar altså. Egypt, jeg håper du fikk rett, og at du premierer deg selv der etter.

Jeg tenkte vi skulle børste litt støv av noe historie her. Han har sagt vi skal ikke så veldig langt tilbake I tid, men det skal vi faktisk. Selv om 1979, I min bok I hvert fall, ikke så lenge siden, så det det. Vi skal I hvert fall til 1979. Den 9. juli I 1979, uten et eneste menneske til stede, så suser den amerikanske romsonden Voyager 2 forbi vårt solsystems aller største planet, og det Jupiter. Har du forresten noen gang sett Jupiter på himmelen? Den dukker opp ofte I nærheten av månen. Og hvis man har et teleskop og retter det mot den og zoomer inn så godt man bare kan, så kan man se stripene på Jupiter og så videre. Når Voyager 2 passerte Jupiter, så fikk vi for første gang noen ordentlig fantastiske nærbilder. Og vi skal også tilbake til 1979, når vi gjorde dette første gang, som høres lenge ut, men som faktisk ganske nylig.

Vi snakker mye om fotball-VM om dagen, ikke helt uten grunn. Vi gjør det sånn tålig greit som nasjon, vil vi kunne påstå. Neste motstander England. Kampen på lørdag. Det kvartfinale i VM. Og engelskmennene har ett problem. Det en stjernepage, nemlig, som har skadet seg. Forholdsvis smertefullt også i håndleddet, og det skjedde under feiringen da de kom til kvartfinalen. Han skulle hoppe over et sånt reklameskilt, traff litt feil med hånda og landet dumt, og det bilder på nett her, ser jeg nå, av ham. Liggende i sengen med en tommel opp, riktig nok, men noen smilende leger rundt seg. Jeg vet ikke om dette blir spill, altså. Dette ikke den viktigste da, av de engelske spillerne. Jordan Henderson har en rolle, men det vel Harry Kane vi hovedsakelig bekymret for.

Jeg tror jeg var innom tema is litt tidligere i sendingen i dag, og det ikke fritt for at det blir en is i dag også. Det ikke mange ting jeg gjør som liksom helt super crazy, og det jo ikke crazy å spise is, altså det jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til i dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner i isdisken på Circle K, eller så det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever av selv i is, og det kuler, og det liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem i dag. I hvert fall det som planen, så får vi se om vi kommer oss i havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn. Jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helt sikkert, faktisk. Nå er det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da, i morgen, hvis du har lyst. Da er det fredag, og vi skal gjøre masse hyggelige ting ved inngangen til helgen. Kanskje til og med snakke om fotball. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kristiansand. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til Sommerblanding, der det blir sommerstemning for alt det verdt. Denne timen skal blant annet snakke litt om hetebølger, det hører jo sommeren til. Nå det hetebølger over store deler av Europa, men ikke i Trøndelag. I Storbritannia det satt inn ny varmerekord, mens i Trøndelag det målt minusgrader. Litt mer om det snart. Vi skal også høre om at vi har blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, og et lite insekt blant salatbladene kan oppfattes som dårlig kvalitet, men det på tide å gjøre noe med den tankegangen der. Hvorfor får du vite mer om snart. Og så det nå et flertall av befolkningen som vil ha lavere promillegrense til sjøss. 55% vil ha den samme promillegrensen som for de som kjører bil. Og vi skal høre om et samfunn som styres og kun består av griser. Ja, det sant. Mer om det og landet Bahamas får du denne timen.

Da vi fremme ved helgeværet, som også sommerværet for de neste tre dagene. Og den andre helgen i juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen er det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet er det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp i 23 grader. I morgen er det ventet gråvær og bare 20, litt finere i overmorgen. Ikke så fint som i dag, men likevel. I Midt-Norge er det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn i morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader i overmorgen ifølge Yr. I Nord-Norge er det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.

Det gir seg ikke i år. Det kommer stadig nye meldinger om varmerekorder. Denne gangen så er det Storbritannia som har satt ny årsrekord for antall dager med temperaturer på 34 grader eller mer. Det er varmere enn jeg synes er behagelig, i hvert fall. Det var i går at de opplevde sin åttende dag så langt i 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med én dag. Og det ble målt, foreløpige tall viser en temperatur på 34,4 grader i byen Wisley i Surrey i Sør-England. En hetebølge til sjøs er i gang, advarte meteorologene i Met Office, og viste til temperaturer i havoverflaten har nådd 18 grader i Nordsjøen utenfor sørøstkysten. Og så er det slik at det er ikke varmt overalt. Sommeren la vente på seg i Røros. En halv minusgrad ble målt i Trøndelag natt til i går, og det er for andre gang denne måneden at det er målt minusgrader på Røros.

men i svært lave mengder. Ikke noe å melde fra Troms, Nordland også beskjeden spredning av gress. Trøndelag har det samme som fjellstrøkene i Sør-Norge og Indre Østlandet. Beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gresspollen. Men Smøre Romsdal har kun beskjeden spredning av gress. Sogn og Fjordane, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det samme gjelder Hordaland, mens Rogaland har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Når det gjelder Sørlandet så er det moderat til kraftig spredning av gresspollen, og når det gjelder Østlandet så er det moderat til kraftig spredning av gress og også beskjeden spredning av salix. De første burotpollenkornene er registrert, og sesongen nærmer seg, så vær oppmerksom på det hvis du er allergisk mot burotpollen.

er nå flertall for å ha samme promillegrense på sjøen som på veien. Det viser en undersøkelse utført av YouGov for Trygg Forsikring. Der svarer 55% av de spurte at de vil ha den samme promillegrensen. Har du ansvar

ansvaret for båten skal du være edru, sier pressesjef Ole Riggens i Trygg. Det en undersøkelse gjennomført i juni, der 29% svarer nei til samme promillegrense. Støtten til å ha den samme grensen høyest blant kvinner, der 59% sier ja, og blant de over 60 år, der 63% støtter lavere grense. I Norge det slik at promillegrensen på 0,2 for bilførere, for motorbåter under 15 meter og seilbåter mellom 4,5 og 15 meter, promillegrensen fortsatt 0,8. Det en ganske stor forskjell, som mange nå synes galt. Så vet du det.

i dybden på badetemperaturene, se litt på forskjellige fylker i landet. Denne gangen starter vi i Nordland, hvor det 12,5 grader i vannet ved Hubenes i Alstahaug. Andøy melder om 13 grader ved Andenes, og i Bodø det faktisk 17 grader i Bodø sentrum. Bø melder om 15 grader i Sommarlandskjosen, mens Gildeskål har 13 grader ved Sør-Arnøya. I Hadsel 19,4 ved Hersandvollan. I Trøndelag så meldes det om 15,5 ved Lofjorden i Levanger. Melhus, Øysand Camping 16 grader. Namsskogan har 12,7 i Meldingsvatnet. Røros har 11 blank i Hundskinevika. Og i Trondheim så den eneste temperaturen på Yr, det Kobberdammen med 16 grader. Åfjord har 14 grader i Kråkfjorden, så da det bare å hoppe i det og satse på at det blir varmt nok uansett.

Salat hører sommeren til, og mange synes det koselig med litt dyr på salaten. Ja, du hørte riktig. Nå det ikke slik at mange synes det koselig, men det kan faktisk være et godt tegn, ifølge Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO. Den lille blindpassasjeren kan være et tegn på at grønnsakene dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler. Og forskerne mener at vi må revurdere hva vi legger i mat av god kvalitet. Vi er jo blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, blank, jevn og fri for alt som minner om naturen. Et lite insekt blant salatbladene kan derfor oppfattes som et tegn på dårlig kvalitet. Men det kan også fortelle en annen historie ifølge NIBIO. Det kan være et tegn på at grønnsakene er dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler, og i et miljø med plass til flere av naturens egne hjelpere. Det er faktisk slik at maten vår kommer fra levende økosystemer.

Vi fremme ved TV-tipset, og det fortsatt VM og fortsatt fotball, men vi venter I spenning på kampen I morgen, da Norge skal slå, ja, kanskje I hvert fall England. I kveld så det kvartfinale mellom Spania og Belgia. Det går på TV2 klokka 20.50. Vil du heller se friidrett, så NRK1-kanalen Diamond League med mange store stjerner. Og det kåres også en sammenlagt vinner under sesongfinalene 20.00 på NRK1, etterfulgt av Andrea Bocelli, som sikkert interesserer en del. Og det altså mange stjerner som med når tenoren feirer 30 år som artist klokka 22 på NRK1. Jordbrukerne kan du se I kveld, flere episoder fra 22.30. På NRK 3 Adils lillesøster Anisa visst ikke Pakistan likevel undertitlen denne gangen på TV 3 Plus det film klokka 21 Marauders

Vi gratulerer alle fra landet Bahamas. De har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1973 at øystaten ble uavhengig av Storbritannia. Og visste du at på Bahamas, eller skal vi kalle det i Bahamas, litt usikker her, men de har en ubebodd øy der griser er de som styrer. Det er den lille øya Big Major Cay, ofte kalt Pig Beach, så bor det en koloni med viltlevende griser. De er blitt verdenskjente for å svømme ut i det krystallklare vannet for å hilse på besøkende turister. Det er uklart nøyaktig hvordan grisene havnet der. En av de mest populære historiene er at sjømenn forlot dem der, mens andre hevder at de overlevde et skipsbrudd, eller ble plassert der av bønder før år 2000 for å sikre seg mat ved et potensielt IT-kollaps. Men i dag er grisen en enorm turistattraksjon ifølge Wikipedia, og man kan booke båtturer og flyturer fra både Nassau, Bahamas og Miami, Florida for å bade med dem.

Heisan og fortsatt god sommer. Dette sommerbelønning. Mitt navn Kyrre Dahl. Og denne helgen så blir det en historisk fotballkamp. Uansett hva som måtte bli utfallet, så Norge i kvartfinale i fotball-VM. Og når de skulle legge ut billetter til VM-festen på Frogner stadion i Oslo, så ble det utsolgt på sekunder, ifølge arrangøren. Dette vil alle være med på, og jeg håper at du klar til en fest du også. Denne timen skal vi også snakke litt om at 22% oppgir at de har gjort noe konkret med sitt standpunkt til organdonasjon, eller har planer om det. Og det kronprinsesse Mette Marits lungesykdom og dekningen av det som årsaken. Og så skal vi starte juleforberedelsene. I hvert fall så det Teknisk museum som begynner å snakke om juleauksjon, og inntektene går til et godt formål. Mer om det denne timen, og fortsatt god sommer!

Da er vi fremme ved helgeværet, som også er sommerværet for de neste tre dagene. Og den andre helgen i juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen er det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet er det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp i 23 grader. I morgen er det ventet gråvær og bare 20, litt finere i overmorgen. Ikke så fint som i dag, men likevel. I Midt-Norge er det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn i morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader i overmorgen ifølge Yr. I Nord-Norge er det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.

0: Åpenheten fra kronprinsesse Mette Marit om sin helsesituasjon har mobilisert mange nordmenn. Det melder stiftelsen Organdonasjon. 22% av befolkningen oppgir at de har gjort noe konkret med sitt positive standpunkt til organdonasjon, eller har planer om det. Og dette som følge av kronprinsessens lungesykdom og transplantasjon og dekningen av denne. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norstat. 6% oppgir å ha informert familien om at de er positive, og det til utfylt donorkort, mens 3% har fylt ut kortet. 13% svarer at de ikke har gjort noe ennå, men har planer om det. 33% svarer at de allerede har gjort sitt standpunkt kjent. Informasjonssjef i organdonasjon, Aleksandr Sekovski, har fulgt utviklingen tett. Han er ikke i tvil om at kronprinsessens åpenhet har hatt en stor og positiv effekt for donasjon.
1: Blanding.
0: Kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Anita og Anja. Begge er varianter av Anna, som kommer av hebraisk Hanna og betyr benådet eller ynde. Når det gjelder solens gang, så er det fælt å si det, men vi går nå mot mørkere tider. Ikke så veldig fort, heldigvis. Soloppgang Oslo 04.12, solnedgang 22.33. Soloppgang Trondheim 03.30, solnedgang 23.18. Prins av Baden, Maximilian, ble født på denne dagen i 1867, forfatter Marcel Proust i 1871 og komponist Carl Orff i 1895. Forfatter Alice Munro ble født i 1931 og skuespiller Karin Hawks i 1936. Johanne Marie Hansen Krone, maler, ble født i 1952, og Paul Chaffee kom til verden i 1965, kjent politiker fra Stortinget.

Da det vel på tide å begynne å tenke på jula? Ja, det jo jul i måned. Og hva mer naturlig enn å snakke om hva som skal skje før jul på Teknisk museum? De mener i hvert fall de som står bak juleauksjonen som blir tidenes auksjon på Teknisk museum. Og alle som bidrar til Oslos gøyeste pepperkakeby kan velge å auksjonere bort sitt bidrag. Inntektene går til sykehusklovnene. Og vi oppfordrer Oslos innbyggere til å planlegge kreative bidrag, samt oppfordre naboer, bedrifter, skoler eller barnehager til å bli med, skriver Norsk Teknisk Museum i en pressemelding. Hva med å lage noe som gjenskaper stemningen i Oslo under fotball-VM? Og de som ønsker å auksjonere bort sitt eget byggverk til sykehusklovnene, må gi bygget til Pepperkakebyen på Teknisk museum fra og med 21. november. Og Krogsveen lager prospekt og tar ansvar for budgivning i juleauksjonen.

Vi tar med noen flere badetemperaturer, og vi starter så langt nord vi klarer å komme, nemlig på Jan Mayen og Svalbard. Meldingene derfra ifølge Yr er at Bjørnøya har 5,2 grader, Hopen har 3,4, og Båtvika på Jan Mayen 5,3 grader i vannet. Hopp i havet, sier jeg bare. Når det gjelder Finnmark, så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. Jammefest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhamna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11,5 grader i Lille Rostadvatnet. Mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil Tune Gårdshotell. 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer.

så er det greit å få med seg at det nå sendt ut forvarsel om fare for skogbrann. Det foreløpig på gult nivå, men det dekker et veldig stort område i Norge når det gjelder befolkning, fordi det gjelder store deler av Sør-Østlandet. Og det slik at det lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning, og det ikke meldt om noen nedbør av betydning de nærmeste dagene. Vegetasjonen kan lett antennes, store områder kan bli berørt, skriver varsom.no. Rådene å ikke bruke åpen ild, følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Når det gjelder området som nå avtegnet på gult, så går det fra nesten Kristiansand i sør, et godt stykke innover i landet, men følger kysten oppover langs Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold og til Oslo. Oslo står foreløpig øverst på lista, altså som den nordlige delen av området, men uansett hvor det en i nærheten og på dette området, ikke bruk åpen ild.

Kinotips denne gangen er en skrekkfilm, Evil Dead Burn. Og den slipper løs franchisens mest brutale og skremmende kapittel til nå, ifølge Filmweb. Denne filmen inntar kinolerretet med en helt ny bølge av blodig kaos og djevelsk galskap. Så hvis du liker slikt, så er sikkert Evil Dead Burn noe for deg. Litt kort om hva den handler om, men hvis du kan kalle det handling. Etter å ha mistet ektemannen sin, søker en kvinne trøst hos svigerfamilien i deres avsidesliggende hjem. Men når de en etter en forvandles til deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga i livet fortsatt gjelder, selv i døden. Regi er ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn er kinotipset.

Da ønsker vi alle lykke til i morgen kveld når Norge skal spille kvartfinale i fotball-VM. Det er jo aller første kvartfinalen i fotball-VM noensinne, og selv de som ikke er så interessert i fotball følger litt med nå. Og det er ikke så rart da at når det ble lagt ut billetter til fotballfesten på Frogner stadion i Oslo, så ble de utsolgt på sekunder. Og det var altså tusenvis av fotballfans som var klare i det billettene for å se dette på Frogner stadion ble lagt ut for salg. Og fotballfestens daglige leder, Geir Oterhals, sier til VG at billettene ble utsolgt på få sekunder. Og han hadde sett at flere tusen ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokka 16 i går. Vi har aldri sett noe lignende her, ikke i nærheten, sier driftssjef Kim Frydenberg til NRK. Og det var nesten 700 kommentarer på en time på Instagram-kontoen til fotballfesten. Flere reagerte på at nettsiden var nede fra og med klokka 16.

0: Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembélé skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham, ikke var synlig. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Endelig er fredagen her, og en riktig god morgen ønskes fra meg og resten av teamet. Jeg håper dette blir en bra dag, at du får en fin inngang til helgen, og at du får slappet godt av. Du skal jo både ro og juble og være i godt humør et stykke ut på kvelden i morgen. Forhåpentligvis også etter kampen i morgen, uansett hvordan det ender. Vi har en hel del å snakke om, vi skal se på noen av overskriftene her om et litt øyeblikk, men aller først en god morgen herfra.

kaste et blikk på noen av de nyhetshendelsene som har inntruffet i løpet av natten. En mistenkt svensk leiemorder død i Irland. Det to svensker som mistenkt for å reist dit over for å utføre dette drapet, men havnet i en alvorlig bilulykke sørvest for Limerick. Det skriver det svenske nyhetsbyrået TT. Det første lokale tilfellet av fugleinfluensa oppdaget i Australia. Israel sier de skal trekke seg ut av libanesiske pilotsoner. Vi skal se om vi får tid til å snakke litt om hva det er. Det har vært grevlingdrama i Trondheim. Huseieren måtte til slutt forskanse seg på soverommet og ringe politiet for å få hjelp etter at tre grevlinger tok seg inn. Og vi skal høre at Sir Anthony Hopkins nå kommer ut med egen musikk. Dette hans første kjærlighet, sier han.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 10. juli, og i dag så er det en helt spesiell dag for de som heter Anita, Anja og Amina. Det er nemlig dere som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag for Bahamas, og da er utfordringen: hvordan ser flagget ut? Ja, ok. Det er litt sånn grønnaktige striper på topp og bunn, gul i midten, og så er det en sånn sort trekant som peker inn fra venstre side. Så hvis du ser en sånn en, det er noen som feirer frigjøringsdagen til Bahamas, der det flagget henger. Og når det gjelder historier, 1460, rosekrigene pågår i England, og slaget ved Northampton ble utkjempet. Huset York seiret i den forbindelse. Her hjemme 1825, Stokksund kirke i Åfjord blir innviet, og kong Oscar den første fastsetter Norges riksvåpen. Det gjør han i 1844. Og der ute i underholdningens verden, i 1964, så gir Beatles ut albumet A Hard Day's Night. Beautiful.

ikke hver dag grevlinger ender opp i nyhetene, men det har de altså gjort i dag. Ganske dramatisk ble det også i Trondheim, for huseieren her som hadde en sånn kattedør på døren sin. Inn den døren kom ikke bare kattene hans, men også tre grevlinger i løpet av gårdkvelden og natten. Ble ganske dramatisk, de var ganske aggressive. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens de to kattene hans rømte. En av grevlingene skal ha vært spesielt aggressiv, det ifølge politiets operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg. Han jobber da i Trøndelag politidistrikt. Jeg tenker det ikke er hver dag at de dukker opp på sånne telefoner heller. Viltnemnda måtte til slutt tilkalles, og de fikk fjernet dyrene, og formodentlig så ble det en god natt både for katter og politifolk, og ikke minst da huseieren her som følte seg tatt på sengen, bokstavlig talt. Vi skal straks se på avisene.

da det dagens Riksaviser som skal til pers. Jeg har fått med meg noen inne I studio her. Vi griper fatt I, skal vi se, VG blir det første. Bobs mamma har gått sin egen vei, står det. Dette da moren til Oscar Bob. Hun kjent I egen kapasitet. Hun fra TV. Jul I svingen har hun vært med I. Trosset USA-skepsis, ville støtte Oscar, står det. Det også et bilde her av Erling Braut Haaland. Haalands ord før superkampen. Dette altså oppkjøring foran morgendagens kvartfinale. Solbakken også på forsiden, og snakker om sitt England-mareritt, står det. Dagbladet. Litt VM I form av vår egen keeper. En dag igjen til vår stormatch, og en engelsk storklubb viser nå Nyland interesse. De vil ha målvakten. Russland ute og fordømmer NATOs milliardløfte til Ukraina. Kan få katastrofale konsekvenser, heter det fra Moskva. Aftenposten I dag. Her det forsvarsombudet som ute og advarer. Soldatene mangler viktig utstyr og bekledning. Dette noe vi meget bekymret for, sier forsvarsombud Roald Linaker. Hvis soldatene kjøper eget utstyr, kan de miste forsikringsdekningen hvis noe går galt. I sjøforsvaret ble det kjøpt inn arbeidshandsker som erstatning for stridshandsker. Harald Stanghelle også ute her og kommer med en kommentar. USA megler fred mellom Israel og Libanon. Det en avtale få vil ha, og enda færre tror på. Klassekampen I dag. Her står det Europa koker. Vi slipper unna. Sommervarmen truer liv og helse sørover på kontinentet, men Norge slipper billigere unna. Meteorologene forventer plagsom varme, men ingen hetebølge til lands. Så det bildet en kar her som drømmer om å spille på landslag. Så det deres inngang til VM. Avisene finner du I butikken.

er tre navn som står oppført i almanakken i dag, som har navnedag, og det er Anita, Anja og Amina. Sistnevnte her er et bosnisk-arabisk kvinnenavn, kan ha flere opprinnelser, men betyr hovedsakelig trygg. Anja er opprinnelig russisk, en kjeleform av kvinnenavnet Anna, og Anita er en spansk og italiensk versjon av Anna, eller Ana, betyr lille Anna, egentlig. Og når det gjelder fødselsdagen, det er flere som er inne her som bursdagsbarn i dag. Jeg går ut fra at det norske landslaget feirer Ada Hegerberg, fotballspilleren, født på dagens dato i 1995. Vi har den amerikanske sangerinnen Jessica Simpson, hun ble født i 1980. Vi tar med oss Arne Svingen, han er en norsk forfatter, ble født i 1967. Og så tar vi med oss Marit Synnøve Berg, norsk skuespillerinne, født i 1964.

Det er spesielt velkommen denne uken at fredagen har ankommet. Det er fryktelig lenge å vente på neste match, og nå er det mye pessimisme ute og går i forhold til om Norge kommer seg videre til semifinale, men vi vil jo gjerne se kampen i hvert fall. Nå kommer den, i morgen. Vi har litt mer å gå først, og vi har bare så vidt startet dagen, men hva med litt gode nyheter? Hvis du liker Rolling Stones, altså musikk, de slipper nå et nytt album. Det har fått navnet Foreign Tongues, en plate produsert av Andrew Watt, og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene om et nytt album startet i april, da dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, men nå er det altså offisielt bekreftet det kommer ny plate fra Rolling Stones. Altså så jeg at skuespilleren Anthony Hopkins også kommer med plate. De første smakebitene ligger ute til streaming allerede, og dette er da klassisk musikk, så kan du velge.

Vi skal få litt annerledes nyheter. Nå har jeg sett bildene, så jeg kan godt forstå hvorfor det som inntraff, men det altså en brasiliansk influencer som skulle på innriksfly i Brasil, skulle til stranden rett og slett, og der ble hun bedt om å dekke seg til fordi hun hadde et, la oss kalle det et avslørende antrekk. Det var andre passasjerer som i tillegg skulle til stranda, og de er jo vant til å se litt kropp i Brasil, men dette synes de var å ta den litt for langt. Influenseren her var kledd i en gul, la oss kalle det en kjole da, siden det står, men den er mer eller mindre gjennomsiktig. Det er noen ekstra store bryster her, og den er åpen fra siden og bak, og i det hele tatt, hun kunne mer eller mindre bare tatt på seg bukser, og så hadde hun klart seg godt. Selv sier hun at hun ble flau og overrasket, og at hun ikke forstod at hun hadde gjort noe galt. Det å sitte med bar rygg mot et flysett er vel heller ikke spesielt behagelig.

0: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Treen brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

morgensendingen du hører på. God fredag. Jeg har med meg manuset fra nyhetene inn I studio nå. Vi skal se litt nærmere på enkelte av de nyhetssakene sammen. Vi har noe hygge og velstand å by på også. Det blir noen historiske tilbakeblikk, og vi skal være litt showbiz-orientert I tillegg til å se på avisene. Det bare noe av det du kan vente I morgensendingen, sånn helt umiddelbart. Vi skal også se, hva utenlandske medier har å by på.

Da tiden kommet til utenlandske medier. Dansk TV's 2 skriver om den engelske midtstopperen Mark Guhey, som kan miste lørdagens VM-kvartfinale mot oss. Det grunnet en muskelskade. Svensk TV4 skriver om fedme. Det økt grense for å få fedme-medisiner. De snakker om digital helse som viktig i den forbindelse. Og Sky News skriver at Florida nå har fått president Donald J. Trump International Airport.

Jeg vil si en av de større snakkisene i det politiske Norge for øyeblikket, det handler jo om KI-briller, som de kaller det. I prinsipp så er dette Metas briller vi snakker om. Og her har noen politikere vært ganske tungt ute for å få på plass forbud, begrensninger, etc. Og så har regjeringen sagt at nei, nå tar vi det rolig, her har vi eksisterende regelverk. SV krever nå at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller nå har blitt tatt i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talskvinne Kati Li mener pasienter kan bli usikre, miste tillit, etc. Statsråden her i Vestre sier at det er eksisterende krav på plass. Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet. Og det inkluderer kamera og lydopptak som naturligvis ikke er lovlig i pasientrettet arbeid.

En riktig god fredag morgen. Plenty med fotball stadig vekk. Det var altså en klar og tydelig utgang for Marokko I går. Frankrike videre. 2-0 endte den kampen, og så det match I kveld som avgjør hvem Frankrike møter I semifinalen. Det enten Spania eller Belgia, og den kampen spilles klokken 21, vises på TV2. Nå til noe som angår alle som har vært inne og handlet på IKEA, eller har jobbet på IKEA. IKEA melder nemlig om at hackere har fått tilgang til personopplysninger. Det handler om inntil 45 000 kunder og ansatte her I landet. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet så skjedde innbruddet via en sårbarhet I tredjeparts kode, står det, og data ble hentet ut fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse nøyaktig hva som forsvunnet av data, og om du involvert, det vet vi altså ingenting om. Riktig enda. Vi har to krimsaker her også. Ene at omvendt voldsalarm øker kraftig. Over nesten 300 personer har fått omvendt voldsalarm så langt I år. Det betyr at politiet får beskjed hvis noen som har kontakt eller besøksforbud nærmer seg den som da offer I saken. Samtidig så hører vi at soningskøen øker. Nesten 600 personer står nå I kø for å sone sine fengselsstraffer her I landet.

Jeg må si, etter hvert som årene går, så føler jeg jo at det å lese om artister, det blir mer og mer som å forsøke å tyde et gammelt gresk dokument. Det kan være at jeg kjenner igjen en bokstav eller to, men det omtrent det. Overraskelsen var derfor forholdsvis stor, da jeg så at Ludvig forlater bandet Golf. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg lese her. Bandet heter altså Golf, og går fra 4 til 3 medlemmer. Den som forsvinner er en som heter Ludvig Haug. Og hvorfor snakker vi om dette nå? Vel, det er fordi bandene skal være ganske populært, har det blitt meg fortalt. De har blant annet opptrådt på Slottsfjellfestivalen, det gjorde de i går. Og umiddelbart etterpå så legger de altså ut en beskjed på sin Instagram, hvor de sier at Ludvig forlater oss. Det later ikke til at det er drama da, i hvert fall.

Og da er det dagens riksaviser som skal til pers. Jeg har fått med meg noen inne i studio her. Vi griper fatt i, skal vi se, VG blir det første da. Bobs mamma har gått sin egen vei, står det. Dette er da moren til Oscar Bob. Hun er kjent i egen kapasitet. Hun fra TV. Jul i svingen har hun vært med i. Trosset USA-skepsis, ville støtte Oscar, står det. Det er også et bilde her av Erling Braut Haaland. Haalands ord før superkampen. Dette er altså oppkjøring foran morgendagens kvartfinale. Solbakken også på forsiden, og snakker om sitt England-mareritt, står det. Dagbladet. Litt VM i form av vår egen keeper. En dag igjen til vår stormatch, og en engelsk storklubb viser nå Nyland interesse. De vil ha målvakten. Russland er ute og fordømmer NATOs milliardløfte til Ukraina. Kan få katastrofale konsekvenser, heter det fra Moskva. Aftenposten i dag. Her er det forsvarsombudet som er ute og advarer. Soldatene mangler viktig utstyr og bekledning. Dette er noe vi er meget bekymret for, sier forsvarsombud Roald Linaker. Hvis soldatene kjøper eget utstyr, kan de miste forsikringsdekningen hvis noe går galt. I Sjøforsvaret ble det kjøpt inn arbeidshansker som erstatning for stridshansker. Harald Stanghelle er også ute her og kommer med en kommentar. USA megler fred mellom Israel og Libanon. Det er en avtale få vil ha, og enda færre tror på. Klassekampen i dag, her står det Europa koker, vi slipper unna. Sommervarmen truer liv og helse sørover på kontinentet, men Norge slipper billigere unna. Meteorologene forventer plagsom varme, men ingen hetebølge her til lands. Så er det bildet av en kar her som drømmer om å spille på landslag. Så det er deres inngang til VM. Avisene finner du i butikken.

det noen merkedager som faller på dagens dato også? Jeg har fått noen reaksjoner på disse merkedagene. For det virker som jeg tar det ut av tynn luft her og presenterer det som faktaopplysninger. Det faktisk en oversikt over merkedager som feires her eller I andre deler av landet på en gitt dato. I dag for eksempel så det plukk blåbærdagen. Ja. Det også drikk pina colada dagen. Det rom og kokosmelk og sånn ananasjus det vel? Jeg har ikke hatt det på mange år, så det kan jeg ikke si noe mer om enn akkurat det. Det kattungedagen I dag, og hvem synes vel ikke kattunger søte? Ja, så frem til ikke allergiske mot dem, selvfølgelig. Det dagen for kronisk sykdom. Ikke at du skal lete etter å få en, men oppmerksomhet omkring den og de utfordringer som kommer med det. Og det også kaninuka. Alright, da har du litt å henge dagen på.

Jeg måtte kvitte meg med en vinylspiller I går. Skulle gjerne hette den bort, men ikke bare fungerte den ikke lenger. Klarte å dunke borti nå her. Den gikk I bakken I opp til flere enkelte deler, så den endte på dynga dessverre. Ingen vinylplater gikk med I skaden. Den som var spilt sist, det var Miles Davis og Kinda Blue-platen hans, som jeg synes veldig god. Den kom ikke ut på dagens dato, men det gjorde The Beatles. Den har jeg ikke på vinyl, men den burde jeg kanskje spore opp. A Hard Day's Night kom ut på dagens dato I 1964, var akkompagnert av filmen med samme navn, som også heter Hard Day's Night. Så gratulerer til Beatles. Det vel to stykker igjen, det ikke det? Som stadigvæk kan representere bandene. Paul McCartney den mest kjente av dem. Alright, da har vi fått med oss litt historie på dagen.

0: ganske fint med fredag. Det tenker jeg vi alle enige om. Nå det bare å skru opp temperaturen, sørge for at kjøleskapet fylt med det kjøleskapet skal være fylt med. Og så det kamp i morgen. God helg hvis du har planer om å totalt ignorere det faktum at vi har en VM-kamp. Jeg egentlig litt misunnelig. Jeg ikke kjempefotballinteressert, men jeg merker at jeg interessert i akkurat den kampen. Uansett hvordan det går, jeg håper det går bra, og en god helg ønsker jeg sammenslengen.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

0: Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Treen brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til Sommerblanding, der det blir sommerstemning for alt det er verdt. Denne timen skal blant annet snakke litt om hetebølger, det hører jo sommeren til. Nå er det hetebølger over store deler av Europa, men ikke i Trøndelag. I Storbritannia er det satt inn ny varmerekord, mens i Trøndelag er det målt minusgrader. Litt mer om det snart. Vi skal høre om at vi har blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, og et lite insekt blant salatbladene kan oppfattes som dårlig kvalitet. Men det er på tide å gjøre noe med den tankegangen der. Hvorfor får du vite mer om snart. Og så er det nå et flertall av befolkningen som vil ha lavere promillegrense til sjøs. 55% vil ha den samme promillegrensen som for de som kjører bil. Og vi skal høre om et samfunn som styres og kun består av griser. Ja, det er sant. Mer om det og landet Bahamas får du denne timen.

Da vi fremme ved helgeværet, som også sommerværet for de neste tre dagene. Og den andre helgen i juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen er det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet er det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp i 23 grader. I morgen er det ventet gråvær og bare 20, litt finere i overmorgen. Ikke så fint som i dag, men likevel. I Midt-Norge er det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn i morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader i overmorgen, ifølge Yr. I Nord-Norge er det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.

Det gir seg ikke I år, det kommer stadig nye meldinger om varmerekorder. Denne gangen så det Storbritannia som har satt ny årsrekord for antall dager med temperaturer på 34 grader eller mer. Det varmere enn jeg synes behagelig I hvert fall. Det var I går at de opplevde sin åttende dag så langt I 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med en dag. Og det ble målt foreløpige tall viser en temperatur på 34,4 grader I byen Wisley I Surrey I Sør-England. En hetebølge til sjøs I gang, advarte meteorologene I Met Office og viste til temperaturer I havoverflaten har nådd 18 grader I Nordsjøen utenfor sørøstkysten. Og så det slik at det ikke varmt overalt. Sommeren la vente på seg I Røros. En halv minusgrad ble målt I Trøndelag natt til I går, og det for andre gang denne måneden at det målt minusgrader på Røros.

Pollenvarselet starter denne gangen i nord. Finnmark har beskjeden spredning av gress, men i svært lave mengder. Ikke noe å melde fra Troms, Nordland også beskjeden spredning av gress. Trøndelag har det samme som fjellstrøkene i Sør-Norge og Indre Østlandet. Beskjeden spredning av saliks og beskjeden spredning av gresspollen. Men Smøre og Romsdal har kun beskjeden spredning av gress. Sogn og Fjordane, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av saliks. Det samme gjelder Hordaland, mens Rogaland har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av saliks. Når det gjelder Sørlandet, så er det moderat til kraftig spredning av gresspollen. Og når det gjelder Østlandet, så er det moderat til kraftig spredning av gress og også beskjeden spredning av saliks. De første burotpollenkornene er registrert, og sesongen nærmer seg, så vær oppmerksom på det hvis du er allergisk mot burotpollen.

Det nå flertall for å ha samme promillegrense på sjøen som på veien. Det viser en undersøkelse utført av YouGov for trygg forsikring. Der svarer 55% av de spurte at de vil ha den samme promillegrensen. Har du ansvaret for båten, skal du være edru, sier pressesjef Ole Riggens i Trygg. Det en undersøkelse gjennomført i juni, der 29% svarer nei til samme promillegrense. Støtten til å ha den samme grensen høyest blant kvinner, der 59% sier ja, og blant de over 60 år, der 63% støtter lavere grense. I Norge det slik at promillegrensen på 0,2 for bilførere, for motorbåter under 15 meter og seilbåter mellom 4,5 og 15 meter, promillegrensen fortsatt 0,8. Det en ganske stor forskjell, som mange nå synes galt. Så vet du det.

Gå litt I dybden på badetemperaturene, se litt på forskjellige fylker I landet. Denne gangen starter vi I Nordland, hvor det 12,5 grader I vannet ved Hubenes I Alstahaug. Andøy melder om 13 grader ved Andenes, og I Bodø det faktisk 17 grader I Bodø sentrum. Bø melder om 15 grader I Sommarlandskjosen, mens Gildeskål 13 grader ved Sørarnøya. I Hadsel 19,4 ved Hersandvollan. I Trøndelag så meldes det om 15,5 ved Lofjorden I Levanger. Melhus, Øysand Camping 16 grader. Namsskogan 12,7 I Meldingsvatnet. Røros 11 blank I Hundskinevika. Og I Trondheim så den eneste temperaturen på Yr. Det Kobberdammen med 16 grader. Åfjord 14 grader I Kråkfjorden, så da det bare å hoppe I det og satse på at det blir varmt nok uansett.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Et av stedene du kan kjøpe banger Rema 1000 i Risør. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Salat hører sommeren til, og mange synes det koselig med litt dyr på salaten. Ja, du hørte riktig. Nå det ikke slik at mange synes det koselig, men det kan faktisk være et godt tegn, ifølge Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Den lille blindpassasjeren kan være et tegn på at grønnsakene dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler. Og forskerne mener at vi må revurdere hva vi legger i mat av god kvalitet. Vi er jo blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, blank, jevn og fri for alt som minner om naturen. Et lite insekt blant salatbladene kan derfor oppfattes som et tegn på dårlig kvalitet. Men det kan også fortelle en annen historie, ifølge NIBIO. Det kan være et tegn på at grønnsakene dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler, og i et miljø med plass til flere av naturens egne hjelpere. Det er faktisk slik at maten vår kommer fra levende økosystemer.

0: Vi er fremme ved TV-tipset, og det fortsatt VM og fortsatt fotball, men vi venter I spenning på kampen I morgen da Norge skal slå, ja, kanskje I hvert fall England. I kveld så det kvartfinale mellom Spania og Belgia. Det går på TV2 klokka 20.50. Vil du heller se friidrett så NRK1-kanalen Diamond League med mange store stjerner. Og det kåres også en sammenlagt vinner under sesongfinalene 20.00 på NRK1. Etterfulgt av Andrea Bocelli som sikkert interesserer en del. Og det altså mange stjerner som med når tenoren feirer 30 år som artist klokka 22 på NRK1. Jordbrukerne kan du se I kveld flere episoder fra 22.30. På NRK 3 Adils lillesøster Anisa hvis ikke Pakistan likevel undertitlen denne gangen på TV3 Plus det film klokka 21 Marauders
1: Det sommer og ferietid
2: Dette lyden av sommeren

vi gratulerer alle fra landet Bahamas. De har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1973 at øystaten ble uavhengig av Storbritannia. Og visste du at på Bahamas, eller skal vi kalle det i Bahamas, litt usikker her, men de har en ubebodd øy der griser er de som styrer. Den lille øya Big Major Cay, ofte kalt Pig Beach, så bor det en koloni med viltlevende griser. De er blitt verdenskjente for å svømme ut i det krystallklare vannet for å hilse på besøkende turister. Det er uklart nøyaktig hvordan grisene havnet der. En av de mest populære historiene er at sjømenn forlot dem der, mens andre hevder at de overlevde et skipsbrudd, eller ble plassert der av bønder før år 2000 for å sikre seg mat ved et potensielt IT-kollaps. Men i dag er grisen en enorm turistattraksjon ifølge Wikipedia, og man kan booke båtturer og flyturer fra både Nassau, Bahamas og Miami, Florida for å bade med dem.

SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kati Li mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder i arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Minst 12 personer drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffere før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. Ifølge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og fortsatt god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Og denne helgen så blir det en historisk fotballkamp. Uansett hva som måtte bli utfallet, så Norge i kvartfinale i fotball-VM. Og når de skulle legge ut billetter til VM-festen på Frogner stadion i Oslo, så ble det utsolgt på sekunder, ifølge arrangøren. Dette vil alle være med på, og jeg håper at du er klar til en fest du også. Denne timen skal vi også snakke litt om at 22% oppgir at de har gjort noe konkret med sitt standpunkt til organdonasjon, eller har planer om det. Og det kronprinsesse Mette Marits lungesykdom og dekningen av det som årsaken. Og så skal vi starte juleforberedelsene. I hvert fall så det Teknisk museum som begynner å snakke om juleauksjon, og inntektene går til et godt formål. Mer om det denne timen, og fortsatt god sommer!

0: Da er vi fremme ved helgeværet, som også er sommerværet for de neste tre dagene. Og den andre helgen I juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen er det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp I 23 grader. I morgen det ventet gråvær og bare 20, litt finere I overmorgen. Ikke så fint som I dag, men likevel. I Midt-Norge det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn I morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader I overmorgen, ifølge Yr. I Nord-Norge det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommer!

Åpenheten fra kronprinsesse Mette-Marit om sin helsesituasjon har mobilisert mange nordmenn. Det melder stiftelsen Organdonasjon. 22% av befolkningen oppgir at de har gjort noe konkret med sitt positive standpunkt til organdonasjon, eller har planer om det. Og dette som følge av kronprinsessens lungesykdom og transplantasjon og dekningen av denne. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norstat. 6% oppgir å ha informert familien om at de er positive og det til utfylt donorkort, mens 3% har fylt ut kortet. 13% svarer at de ikke har gjort noe ennå, men har planer om det. 33% svarer at de allerede har gjort sitt standpunkt kjent. Informasjonssjef i organdonasjon, Aleksandr Sikovski, har fulgt utviklingen tett. Han er ikke i tvil om at kronprinsessens åpenhet har hatt en stor og positiv effekt for donasjonen.

kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Anita og Anja. Begge varianter av Anna, som kommer av hebraisk Hanna og betyr benådet eller ynde. Når det gjelder solens gang så det fælt å si det, men vi går nå mot mørkere tider. Ikke så veldig fort, heldigvis. Soloppgang Oslo 04.12, solnedgang 22.33. Soloppgang Trondheim 03.30, solnedgang 23.18. Prins av Baden, Maximilian, ble født på denne dagen I 1867. Forfatter Marcel Proust I 1871 og komponist Carl Orff I 1895. Forfatter Alice Munro ble født I 1931 og skuespiller Karin Hawks I 1936. Johanne Marie Hansen Krone, maler, ble født I 1952. Og Paul Chaffee kom til verden I 1965, kjent politiker fra Stortinget.

da er det vel på tide å begynne å tenke på jula. Ja, det er jo juli måned, og hva er mer naturlig enn å snakke om hva som skal skje før jul på Teknisk museum? Det mener i hvert fall de som står bak juleauksjonen, som blir tidenes auksjon på Teknisk museum. Og alle som bidrar til Oslos gøyeste pepperkakeby kan velge å auksjonere bort sitt bidrag. Inntektene går til sykehusklovnene. Og vi oppfordrer Oslos innbyggere til å planlegge kreative bidrag, samt oppfordre naboer, bedrifter, skoler eller barnehager til å bli med, skriver Norsk Teknisk Museum i en pressemelding. Hva med å lage noe som gjenskaper stemningen i Oslo under fotball-VM? De som ønsker å auksjonere bort sitt eget byggverk til sykehusklovnene, må gi bygget til Pepperkakebyen på Teknisk museum fra og med 21. november. Og Krogsveen lager prospekt og tar ansvar for budgivning i juleauksjonen.

ta med noen flere badetemperaturer, og vi starter så langt nord vi klarer å komme, nemlig på Jan Mayen og Svalbard. Meldingene derfra ifølge Yr er at Bjørnøya har 5,2 grader, Hopen har 3,4, og Båtvika på Jan Mayen 5,3 grader i vannet. Hopp i havet, sier jeg bare. Når det gjelder Finnmark, så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. Jammefest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhavna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11,5 grader i Lille Rostadvatnet. Mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil-tunet gårdshotell. 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer.

så er det greit å få med seg at det nå sendt ut forvarsel om fare for skogbrann. Det foreløpig på gult nivå, men det dekker et veldig stort område i Norge når det gjelder befolkning, fordi det gjelder store deler av Sør-Østlandet. Og det slik at det lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning, og det ikke meldt om noen nedbør av betydning de nærmeste dagene. Vegetasjonen kan lett antennes, store områder kan bli berørt, skriver varsom.no. Rådene å ikke bruke åpen ild, følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Når det gjelder området som nå avtegnet på gult, så går det fra nesten Kristiansand i sør, et godt stykke innover i landet, men følger kysten oppover langs Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold og til Oslo. Oslo står foreløpig øverst på lista, altså som den nordlige delen av området, men uansett hvor det en i nærheten og på dette området, ikke bruk åpen ild.

0: Kinotips denne gangen er en skrekkfilm, Evil Dead Burn. Og den slipper løs franchisens mest brutale og skremmende kapittel til nå, ifølge Filmweb. Denne filmen inntar kinolærete med en helt ny bølge av blodig kaos og djevelsk galskap. Så hvis du liker slikt, så sikkert Evil Dead Burn noe for deg. Litt kort om hva den handler om, hvis du kan kalle det handling. Etter å ha mistet ektemannen sin, søker en kvinne trøst hos svigerfamilien i deres avsidesliggende hjem. Men når de en etter en forvandles til deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga i livet fortsatt gjelder, selv i døden. Regi ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn kinotipset.
1: Lyden av sommeren!

Da ønsker vi alle lykke til i morgen kveld når Norge skal spille kvartfinale i fotball-VM. Det er jo aller første kvartfinalen i fotball-VM noensinne, og selv de som ikke er så interessert i fotball følger litt med nå. Og det er ikke så rart da at når det ble lagt ut billetter til fotballfesten på Frogner stadion i Oslo, så ble de utsolgt på sekunder. Og det var altså tusenvis av fotballfans som var klare i det billettene for å se dette på Frogner stadion ble lagt ut for salg. Og fotballfestens daglige leder, Geir Oterhals, sier til VG at billettene ble utsolgt på få sekunder. Og han hadde sett at flere tusen ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokka 16 i går. Vi har aldri sett noe lignende her, ikke i nærheten, sier driftssjef Kim Frydenberg til NRK. Og det var nesten 700 kommentarer på en time på Instagram-kontoen til fotballfesten. Flere reagerte på at nettsiden var nede fra med klokka 16.

0: Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis personen bryter kontakt- eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402. Ved utgangen av juni det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas I bruk I helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig I pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsfør alder I arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere I jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Prisveksten I Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni I fjor til juni I år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB I dag. Minst 12 personer drept I en skogbrann I Los Gallardos ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret I Andalusia sier at noen av de døde ble funnet I kjøretøy I landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. I følge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte I Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette lyden av

Så har vi kommet frem til quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne utgaven. Og jeg håper du klar. Det altså to ledetråder som går på litt historie og geografi og sånn, og så det en som spesifikt går på flagget, hvor vi skal beskrive flagget. Det kommer som ledetråd nummer tre. Tre ledetråder, det kommer etter hverandre her. Vi har noen gjentagelser av dem underveis. Over slutten av timen så kommer altså fasiten, og her du som kjent din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg håper du klar. Som jeg sa, dette kan være en utfordring helt I starten I hvert fall, men jeg går ut ifra at det blir ganske åpenbart hvor vi skal etter hvert, og så får vi se om det holder stikk. Dagens land grenser mot fire europeiske land, har dessuten kystlinje mot Nordsjøen. Hvilket land kan det være? Ja, men jeg håper du har en idé. Du skal få flere ledetråder og hjelp underveis.

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 10. juli, og i dag så er det en helt spesiell dag for de som heter Anita, Anja og Amina. Det er nemlig dere som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag for Bahamas, og da er utfordringen: hvordan ser flagget ut? Ja, ok. Det er litt sånn grønnaktige striper på topp og bunn, gul i midten, og så er det en sånn sort trekant som peker inn fra venstre side. Så hvis du ser en sånn, det er noen som feirer frigjøringsdagen til Bahamas, der det flagget henger. Og når det gjelder historier, 1460, rosekrigene pågår i England, og slaget ved Northampton ble utkjempet. Huset York seiret i den forbindelse. Her hjemme 1825, Stokksund kirke i Åfjord blir innviet, og kong Oscar den første fastsetter Norges riksvåpen. Det gjør han i 1844. Og der ute i underholdningens verden, i 1964, så gir Beatles ut albumet A Hard Day's Night.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Et av de mange utsalgsstedene Morvik Kiosk på Bergemoen. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Det tre navn som står oppført i almanakken i dag, som har navnedag, og det Anita, Anja og Amina. Sistnevnte her et bosnisk-arabisk kvinnenavn, kan ha flere opprinnelse, men betyr hovedsakelig trygg. Anja opprinnelig russisk, en kjeleform av kvinnenavnet Anna, og Anita en spansk og italiensk versjon av Anna, eller Ana, betyr lille Anna, egentlig. Og når det gjelder fødselsdagen, det flere som inne her som bursdagsbarn i dag. Jeg går ut fra at det norske landslaget feirer Ada Hegerberg, fotballspilleren, født på dagens dato i 1995. Vi har den amerikanske sangerinnen Jessica Simpson, hun ble født i 1980. Vi tar med oss Arne Svingen, han en norsk forfatter, ble født i 1967. Og så tar vi med oss Marit Synnøve Berg, norsk skuespillerinne, født i 1964.

har et svar å komme med I dagens quiz. Dette her jo litt sånn den klassiske quizen. Nevn fem byer på B I Belgia. Det nemlig Belgia vi skal frem til. Og sånn rent umiddelbart så kommer jeg bare på to, det Bryssel og Brygge. Men det sikkert flere på B I Belgia, gitt at dette et spørsmål som stadigvæk dukker opp I forskjellige sammenhenger. Belgia har grense mot fire andre europeiske land, har kystlinje mot Nordsjøen, og I likhet med Nederland og Monaco, et land med mange folk samlet på et lite sted. Det nemlig kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn Belgia. Og der vi, og så var det dette flagget da. Tre striper I sort, gult og rødt, som vajer I vinden nettopp fra Bryssel og andre interessante belgiske byer. Antwerpen ligger vel også I Belgia, gjør det ikke det? I tillegg til Brygge, Sebrygge til og med, ligger vel også I Belgia, tror jeg. Ja, jeg skal ikke si noe mer om min kanskje manglende geografikkunnskap. Bra!

må si, etter hvert som årene går, så føler jeg jo at det å lese om artister, det blir mer og mer som å forsøke å tyde et gammelt gresk dokument. Det kan være at jeg kjenner igjen en bokstav eller to, men det er omtrent det. Overraskelsen var derfor forholdsvis stor, da jeg så at Ludvig forlater bandet Golf. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg lese her. Bandet heter altså Golf, og går fra 4 til 3 medlemmer. Den som forsvinner er en som heter Ludvig Haug. Og hvorfor snakker vi om dette nå? Vel, det er fordi bandene skal være ganske populært, har det blitt meg fortalt. De har blant annet opptrådt på Slottsfjellfestivalen, det gjorde de i går. Og umiddelbart etterpå så legger de altså ut en beskjed på sin Instagram, hvor de sier at Ludvig forlater oss. Det later ikke til at det er drama da, i hvert fall.

0: En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17 000, antallet hjemløse rundt 18 000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsfør alder nå I arbeid. Troms det første fylket hvor det passeres 50%. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Minst 12 personer funnet omkommet I en skogbrann ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at først ble meldt om 6 dødsoffere, før ytterligere dødsfall ble bekreftet, og noen av de døde ble funnet I kjøretøy I en landsby, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferietid!

Det på tide å starte dagens quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og dette kan bli ganske spennende. Her handler det om å huske godt. Du skal klare å koble noe du vet noe om med et årstall, og det ikke sikkert de to ting nødvendigvis henger sammen. Og så advarselen litt ved starten her. Det kommer tre ledetråder, så gi deg alle tre ledetrådene hvis du trenger det. Svaret kommer ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, og dette bare I fornøyelighetens tegn, så premier deg selv, som du selv ser best. Right. Skal vi se, ja, hvor går vi egentlig til å starte med her? Vet du hva? Jeg tenker vi starter, ja. Med 8. mars. For 8. mars dette året så ble den første internasjonale kvinnedagen kunngjort av FN. Det lenge siden? Det forholdsvis nylig, eller det veldig lenge siden kanskje? Ja, du får se da, hva du husker. Det første ledetråd I hvert fall. Lykke til!

Vi har klart å karre oss I gang med dagens quiz, og vi også på utkikk etter et årstall I dag. Skal vi se om det kommer ned en melding I samme slengen? Det en bilde av en katt. Den var da søt. Fra... Ja, det står ikke hvem fra. Jo, det står det. Kristina har sendt den. Takk for bildet av katt Kristina. Det var dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og den eneste ledetråden jeg kommet med så langt kunne være litt misvisende. For når var det egentlig den første internasjonale kvinnedagen var? Den ble kunngjort I hvert fall dette året av FN, og ligger den 8. mars hvert eneste år og har gjort det siden. Legg den til side, her kommer nemlig ledetråd nummer to, og vi skal til ferielandet Spania. Du har sikkert vært der, Barcelona eller Gran Canaria eller et av disse stedene. Og der var det slik at dette året så døde diktatoren Franco. Franco, ja. Han levde jo en stund. Hvor lenge? Juan Carlos ble utropt til konge samtidig.

En alldeles strålende dag for en quiz. Det førte i alle fall jeg når jeg stod opp i dag. Og vi har kommet sånn tålelig greit i gang også. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Begge to er i kategorien, ja, det kunne jo godt vært der, og det kunne vært der, og det kunne vært der. Litt sånn forskjellig. Den første var om kvinnedagen, den internasjonale kvinnedagen. Den aller første av dem ble kunngjort av FN den 8. mars i det året vi ute etter. Og ledetråd nummer to var at den spanske diktatoren Franco døde dette året. Juan Carlos ble utropt til konge, og nå det jo generasjon 2 etter ham som sitter ved makten i Spania. Så kan det være en ekstra ledetråd om du vil. Og så tenker jeg vi snakker om haisommer, ja, til slutt. Jaws heter den filmen på engelsk, haisommer på norsk, og den ødela badeopplevelse for ganske mange, både da og siden. Hvilket år var det?

noen merkedager som faller på dagens dato også. Jeg har fått noen reaksjoner på disse merkedagene. For det virker som jeg tar det ut av tynn luft her og presenterer det som faktaopplysninger. Det er faktisk en oversikt over merkedager som feires her eller i andre deler av landet på en gitt dato. I dag for eksempel så er det plukk blåbærdagen. Ja. Det er også drikk pina colada-dagen. Det er rom og kokosmelk og sånn ananasjuice, er det vel? Jeg har ikke hatt det på mange år, så det kan jeg ikke si noe mer om enn akkurat det. Det er kattungedagen i dag, og hvem synes vel ikke kattunger er søte? Ja, så frem til vi ikke er allergiske mot dem, selvfølgelig. Det er dagen for kronisk sykdom. Ikke at du skal lete etter å få en, men oppmerksomhet omkring den og de utfordringer som kommer med det. Og det er også kaninuka. Alright, da har du litt å henge dagen på.

Det var dette årstallet da, I dagens quiz. Vi har gitt noen, ja, for å sitere Ole Jakob her, ordentlig dårlige ledetråder. Så takk for... Du snakker fra Levra, Ole Jakob. Det ikke noe point å pakke dette inn. Men det var dårlige ledetråder, har jeg fått beskjed om, I hvert fall fra flere her. Jeg jo ikke enig. Jeg synes jo det beste med en god ledetråd at den kan misforstås. Den første var at kvinnedagen ble kunngjort av FN den 8. mars dette år. Diktatoren Franco døde, og Juan Carlos ble konge av Spania. Og så var det filmen Jaws, eller Haisommer om du vil, som dukket opp på kino og ødela badopplevelser, både da og siden. Riktig årstall her I dag, det var 70-tallet, så de som har vært der I hvert fall på rett spor. Riktig årstall midt på 1975. Akkurat 50 år siden I år. Så der ser du. Jeg håper du fikk det til. Hvis du ikke gjorde, så har du muligheten til å delta I en quiz til, som kommer om et øyeblikk.

Jeg måtte kvitte meg med en vinylspiller i går. Skulle gjerne hette den bort, men ikke bare fungerte den ikke lenger. Klarte å dunke borti nå her. Den gikk i bakken i opp til flere enkelte deler, så den endte på dynga dessverre. Ingen vinylplater gikk med i skaden. Den som var spilt sist, det var Miles Davis og Kinda Blue-platen hans, som jeg synes veldig god. Den kom ikke ut på dagens dato, men det gjorde The Beatles. Den har jeg ikke på vinyl, men den burde jeg kanskje spore opp. A Hard Day's Night kom ut på dagens dato i 1964, var akkompagnert av filmen med samme navn, som også het A Hard Day's Night. Så gratulerer til Beatles. Det er vel to stykker igjen, er det ikke det? Som stadigvæk kan representere bandene. Paul McCartney er da den mest kjente av dem. Alright, da har vi fått med oss litt historie på dagen.

0: Vi skal få litt annerledes nyheter. Nå har jeg sett bildene, så jeg kan godt forstå hvorfor det som inntraff. Men det altså en brasiliansk influencer som skulle på innriksfly i Brasil. Skulle til stranden, rett og slett. Og der ble hun bedt om å dekke seg til, fordi hun hadde et, la oss kalle det et avslørende antrekk. Det var andre passasjerer som i tillegg skulle til stranda. Og de er jo vant til å se litt kropp i Brasil, men dette synes de var å ta den litt for langt. Influenseren her var kledd i en gul, la oss kalle det en kjole da, siden det er det det står, men den er mer eller mindre gjennomsiktig. Det er noen ekstra store bryster her, og den er åpen fra siden og bak, og i det hele tatt. Hun kunne mer eller mindre bare tatt på seg bukser, og så hadde hun klart seg godt. Selv sier hun at hun ble flau og overrasket, og at hun ikke forstod at hun hadde gjort noe galt. Det å sitte med bar rygg mot et flysett er vel heller ikke spesielt behagelig.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommer!

Nå teller vi ned. Nå gjelder det. Skal det bli semifinale, så må Norge vinne mot England i morgen kveld. Frankrike, de kom seg gjennom forholdsvis, overbevisende egentlig. Og hvem skal de møte? Ja, men det blir avgjort på en kamp i kveld. Og den spilles da mellom Spania og Belgia, starter klokka 21 og vises på TV2. Håper det går veien for det beste laget, og måtte det beste laget vinne selvfølgelig. Hva er drømmefinalen i ditt scenario? Jeg tenker Norge-Argentina, jeg har ikke lyst til å møte Frankrike i finalen, men Norge-Argentina hadde vært litt artig. Subsidiært Norge-Spania hadde også vært litt morsomt. Og at vi vant det hele selvfølgelig. Kjørte en ordentlig sånn klæbo på VM, det hadde vært stas. Tenker nok at det ikke går sånn, men jeg skal glede meg uansett over all fremgang. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er resten av teamet, sier god helg, og vi høres igjen på mandag.

0: Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under fosseveien I Vadsø. Noen lagt vegkuber inne I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vittner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. En elg har skapt forsinkelser I flytrafikken I Nord-Norge I dag. Elgen klarte å komme seg inn på rullebanen på flyplassen på Andenes. Den har svømt ut I havet, utfor bøyene og inn så den kommet innenfor det indre gjæret, forklarer lufthavnsjef Endre Daler til Bladet Vesterålen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hans timer på Sørlandsradion.

Det er fredag, endelig det fredag. Straks helgen her, og jeg håper at du nyter sommeren så langt. Sommeren liksom, det jo den årstida hvor alle virker til å kose seg mest, og så det ikke alle som klarer det. Og kanskje blir man også ekstra trykket ned av at alle andre har det så bra. Men husk på, det kommer lysere tider, og det kommer til å gå bra. Jeg skal sitte her og sørge for at dagen din blir bra en stund fremover, så jeg håper at du har lyst til å være med. Hanne heter jeg.

Ifølge kalenderen som vi følger, så det 10. juli I dag, og et tilbakeblikk på historia fra dagens dato viser at 10. juli I 1880, så var det USA der det ble tatt patent på en dressjakke med innebygget oppblåsbar redningsvest, og formålet med jakka var jo at det skulle bli tryggere å spise middag til sjøs, for da pynta man seg når man skulle spise middag. Itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini kanskje hørt før, og 16 år gamle Brian Hyland laget hitten, og den gikk inn på Billboard-listen I USA på denne dagen I 1960. God gammel klassiker med andre ord. Vi kan også ta med at Millie Bush, Amerikas første hund, ble millionær da inntektene fra hennes bok om en hunds liv I det hvite hus nådde 1,1 millioner dollar på denne dagen I 1991. Og Millie ga pengene til førstedama Barbara Bush sitt litterære

hører på Sørlandsradion. Jeg Hanne Fleischer, og jeg synes i hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være i selskap med hverandre.

Har du gjort svenska da? Det en mulig måte å bruke uttrykket på. Det å gjøre svenske av seg, det et eldre uttrykk som betyr å utebli eller å forsvinne. Og det blei særlig brukt da i unionstida om folk som dro over til Sverige for å slå seg ned der. En annen mulig forklaring på uttrykket det tyske svansen, det å skulke eller drive omkring, som ligger til grunn gjengitt i å svense, eller deretter da, å svenske. Et lignende uttrykk finnes også på spansk, der betyr det late utenforstående. Så det å gjøre svenske av seg ikke nødvendigvis en bra ting, men det kunne ha vært mye verre da, det å forsvinne eller å utebli, jo liksom bare å trykke kommer ikke på Facebook, så har du gjort svenske av deg. Enkelt og greit.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

vet ikke om det sjukt mange som interesserer seg for treningstema på fredag, men jeg tenker fredag og helg jo bedre dager enn noen egentlig til å være litt mer aktiv. Og dersom man tenker på å være aktiv, men sliter litt med hva man skal finne på for å klare å opprettholde rutine og regelmessighet på treninga si, så kan det hende at forskere har et lite tips til deg.

forskere har sett litt nærmere på de som trener og finner ut at folk som på gruppetrening, de trener mest regelmessig av de som trener. Og det flere ting som gjør at folk på gruppetrening koser seg litt ekstra mye med aktiviteten. Man får økt trivsel og glede under og etter selve treningsøkten når man sammen med andre. Gruppetrening kan også bidra til å redusere stress i hverdagen og risikoen for depresjon, og så gir det motivasjon til å fortsette å trene da. Og det jo en ting at man klarer å være en god instruktør og få med seg deltakerne. Musikken med og hjelper selvfølgelig. Har man riktig musikk, så påvirker det humøret og stå på viljen. I tillegg så det at du ikke må tenke ut selv hva du skal gjøre. Du har noen som hele tiden forteller hva du skal gjøre. Og ikke minst så det jo muligheter for at man får litt ros for det man holder på med også, når man på gruppetrening og instruktøren ser det.

sett litt på hva forskerne har kommet fram til når det gjelder gruppetrening, som de anser for å være den aktiviteten vi gjør som gjør at vi holder kontinuiteten I treninga, det at vi stadig kommer tilbake og sånn, og sett litt på hvorfor det slik. Forskninga viser også at det å trene sammen gjør at vi yter mer når vi først på treninga, man presterer bedre og får også mer ut av treningsøkta, som gjør at man blir mer happy etterpå og har lyst til å prøve igjen da. Så har du ikke prøvd gruppetrening, så kan det jo være verdt det. Dette lyden av

Før I tiden så var det populært å ha ettermiddagsluren. Nå det litt sånn, man har ikke noe fast tid, og man kaller det bare power naps. Og det ikke så dumt det. Det en liten undervurdert greie, for forskning fra Paris Brain Institute viser at akkurat I det du holder på å sovne, I den tåkete overgangsfasen mellom våken og dyp søvn, så bobler hjernen over med kreative koblinger. Folk som fikk slumre I testene deres, de løste tre ganger så mange matteproblemer som dem som ble værende våkne, altså trengte ikke kalkulator, trengte pute der altså. Forskere ved MIT og Harvard har tatt dette enda lenger. De mener at du kan styre drømmene dine med et lite trikk som kaller Targeted Dream Incubation, som høres fancy ut, men som egentlig bare handler om å tenke på et problem som du har lyst til å løse før du sovner, og når du våkner igjen, boom, så ligger kanskje løsningen klar som et nykokt, perfekt egg foran deg. I love

Det kan jo hende det din dag I dag, hvis du blir et år eldre. Gratulerer med dagen I tilfelle. Hvis du har bursdag, du kan jo feire den med yngste datteren til Victoria David Beckham, for eksempel. Harper har bursdag I dag. Det har også Ada Hegerberg, verdens beste kvinnelige fotballspiller der, fra 2015 I hvert fall. Vi har Jessica Simpson som har bursdag I dag. Adrian Grenier som blant annet spilte I Entourage. Og så har vi Sofia Vergara, kjent fra Modern Family, som har bursdag I dag.

Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor det vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inne i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

allerede halvveis gjennom denne fredagen her. Jeg håper at du koser deg litt grann. Hvis du ikke var i toppform fra start, så håper jeg at det har lettet litt grann nå. Hvis ikke, så fortsetter jeg å prøve enda mer, så det bare å bli med videre. Jeg har ingen planer om å gi opp, fordi jeg synes at du et nydelig selskap, så derfor så håper jeg at du har lyst til å henge med meg videre utover denne fredagen også. Litt sånn myndigere her nå, merket jeg, var langt mellom pustene, men jeg skal ta det litt mer med ro også, sånn at jeg i hvert fall ikke stresser opp noen denne fredagen.

0: ta for oss noen merkedager for dagen. 10. juli ikke tråkk på bia-dagen. Det jo dumt på flere nivå. For det første gjør det vondt å bli stukket selv. Og tenk på den stakkars bien da, den må jo klare seg den også. Ikke spør meg hvordan dette her ble en merkedag, men i dag i hvert fall ta med favorittbamsen på piknikdagen ifølge kalenderen. Og så det en mer sommerlig sort av pina colada-dagen. Passer jo perfekt. Gjør det ikke det? Det ja, det muligheter for å gjøre den alkoholfri også sikkert. Til slutt så det dagen for å plukke blåbær i dag. Jeg vet ikke om det har kommet rikelig med blåbær overalt enda. Jeg har ikke vært ute og sjekket. Men kanskje det på tide å gå og ta seg en titt hvis man ikke har gjort det enda. Hvis det flere som meg som ikke har sjekket status. Og det kjedelig å komme for sent også hvis alt plutselig plukket rundt omkring. Så det viktig å finne disse plassene som ingen andre går da, vet du.
1: Det

Hipp hurra for Anita, Anja og Amina. Navnedagen I dag. Det det bare å feire på den måten du måtte ønske deg selv. Og kjenner du noen som heter Anita, Anja og Amina, så husk på dem da. Og gratulerer dem med navnedagen også. Det gjerne fra meg også. Vi tar med oss ord for dagen som hentet fra tv-serien Kongsvik videregående. Og der var det en av karakterene som sa... Fakta har aldri gitt noen bra karakter. That's a fact.

Det tyske forskere som går ut og advarer, og det kan jo være greit å vite dersom du skal på flytur I løpet av sommeren. Det inntaket av alkohol som skjer ombord på flyet, og det handler om søvn. For passasjerer og mannskap bør informeres om potensielle risikoer, og det kan være fordel

Jeg kom med deilige nyheter på en fredag, eller det vil si, om den enestående deilig, jeg litt usikker på, for det krever kanskje litt grann å oppnå det som nyheten på en måte kommer med. Men hvis vi hadde levd i en verden hvor nyheten på en måte allerede hadde spredt seg og blitt gjennomført, da kunne det ha vært ganske deilig for ganske mange.

0: Har du noen gang sittet med den følelsen at du liksom burde gjort noe med livet ditt? At du burde ha gjort et eller annet banebrytende? Eller kanskje at du skulle ha blitt TikTok-kjendis? At du burde liksom ha fått til noe? I hvert fall fått en sekser i alle fag? Eller bli den første vennegjengen som kjøpte leilighet? Hva vet vel jeg? Men ofte så sitter vi og tenker slike ting. Og det er faktisk et eller annet helt nydelig med å bare være gjennomsnittlig. Helt vanlig, ikke først til noe, ikke best i noe, men ikke dårlig heller. Bare sånn midt på tre, helt ok. Og det er en grunn til at gjennomsnittet på en måte er de fleste av oss også. Det å liksom bare være fornøyd med å være en del av gjennomsnittet, det skal ikke være så gærent det. Da er man liksom, da har man muligheten til å puste og være til stede og faktisk leve litt grann og være fornøyd med det. Ja, hvis man klarer å være fornøyd med det.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi såg.

Det som gjør livet bra ikke nødvendigvis likes, full lommebok eller toppkarakterer, men det å ha folk rundt deg som får deg til å le, det å ligge på sofaen og se en serie som man kan kose seg med, eller det å bare vise omtanke med de folka rundt seg, familien, det helt nydelig det. Så hvis du sitter med følelsen at du ikke har fått det nok, så bør du bare tenke at det helt perfekt å være gjennomsnittlig egentlig.

Hastverk er lastverk, det noe som heter. Jeg tenker også at det dumt med for mye hast. Da går ting gærent, og ting går skjeis, og man må gjøre ting flere ganger, og det gir jo bare mer jobb. Så det like greit å ta seg tid, gi puste med magen og gjøre ting ordentlig første gangen. En ting av gangen var det en venninne som sa til meg her om dagen, og det skal jeg tenke litt mer på i livet generelt. Et steg av gangen, en ting av gangen. Hastverk er lastverk. Vi skal ha pause. Det dit jeg på vei, og det derfor jeg driver og surrer og går i et spor nå, for å liksom få deg ut av den her stresszona og inn i denne pust med magen-zona. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal det handle om språk. For det 6 offisielle språk i FN som brukes, og de engelsk, fransk, arabisk, kinesisk, russisk og spansk.

håper virkelig at du har kost deg her med smått og stort det som har blitt pratet om, stemningen generelt. Nå det virkelig på tide å ta helg her. Vi har kommet dit I hvert fall. For min del så har det blitt helg. For deg det kanskje ferie, eller helg, eller kanskje det står igjen bitt lite grann før helgen kommer. Kanskje har du jobb helg. Uansett så håper jeg at du koser deg masse med det du skal I løpet av de neste dagene. Så håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha det!

0: Kronprins Håkon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter Kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. To personer utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til Sommerblanding, der det blir sommerstemning for alt det er verdt. Denne timen skal blant annet snakke litt om hetebølger, det hører jo sommeren til. Nå er det hetebølger over store deler av Europa, men ikke i Trøndelag. I Storbritannia er det satt inn ny varmerekord, men i Trøndelag er det målt minusgrader. Litt mer om det snart. Vi skal også høre om at vi har blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, og et lite insekt blant salatbladene kan oppfattes som dårlig kvalitet. Men det er på tide å gjøre noe med den tankegangen der. Hvorfor får du vite mer om snart. Og så er det nå et flertall av befolkningen som vil ha lavere promillegrense til sjøs. 55% vil ha den samme promillegrensen som for de som kjører bil. Og vi skal høre om et samfunn som styres og kun består av griser. Ja, det er sant. Mer om det og landet Bahamas får du denne timen.

Da vi fremme ved helgeværet, som også sommerværet for de neste tre dagene. Og den andre helgen i juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen er det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet er det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp i 23 grader. I morgen er det ventet gråvær og bare 20, litt finere i overmorgen. Ikke så fint som i dag, men likevel. I Midt-Norge så er det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn i morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader i overmorgen ifølge Yr. I Nord-Norge så er det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.

Det gir seg ikke I år. Det kommer stadig nye meldinger om varmerekorder. Denne gangen så det Storbritannia som har satt ny årsrekord for antall dager med temperaturer på 34 grader eller mer. Det varmere enn jeg synes behagelig I hvert fall. Det var I går at de opplevde sin åttende dag så langt I 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med en dag. Og det ble målt foreløpige tall viser en temperatur på 34,4 grader I byen Wisley I Surrey I Sør-England. En hetebølge til sjøs I gang, advarte meteorologene I Met Office og viste til temperaturer I havoverflaten har nådd 18 grader I Nordsjøen utenfor sørøstkysten. Og så det slik at det ikke varmt overalt. Sommeren la vente på seg I Røros. En halv minusgrad ble målt I Trøndelag natt til I går, og det for andre gang denne måneden at det målt minusgrader på Røros.

Varslet starter denne gangen i nord. Finnmark har beskjeden spredning av gress, men i svært lave mengder. Ikke noe å melde fra Troms, Nordland også beskjeden spredning av gress. Trøndelag har det samme som fjellstrøkene i Sør-Norge og Indre Østlandet. Beskjeden spredning av saliks og beskjeden spredning av gresspollen. Men Møre og Romsdal har kun beskjeden spredning av gress. Sogn og Fjordane, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av saliks. Det samme gjelder Hordaland. Mens Rogaland har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av saliks. Når det gjelder Sørlandet så er det moderat til kraftig spredning av gresspollen. Og når det gjelder Østlandet så er det moderat til kraftig spredning av gress og

Og også beskjeden spredning av Salix. De første burotpollenkornene er registrert, og sesongen nærmer seg, så vær oppmerksom på det hvis du er allergisk mot burotpollen.

0: Det nå flertall for å ha samme promillegrense på sjøen som på veien. Det viser en undersøkelse utført av YouGov for trygg forsikring. Der svarer 55% av de spurte at de vil ha den samme promillegrensen. Har du ansvaret for båten, skal du være edru, sier pressesjef Ole Riggens i Trygg. Det en undersøkelse gjennomført i juni, der 29% svarer nei til samme promillegrense. Støtten til å ha den samme grensen høyest blant kvinner, der 59% sier ja, og blant de over 60 år, der 63% støtter lavere grense. I Norge det slik at promillegrensen på 0,2 for bilførere, for motorbåter under 15 meter og seilbåter mellom 4,5 og 15 meter, promillegrensen fortsatt 0,8. Det en ganske stor forskjell, som mange nå synes galt. Så vet du det.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

Vi går litt I dybden på badetemperaturene, ser litt på forskjellige fylker I landet. Denne gangen starter vi I Nordland, hvor det 12,5 grader I vannet ved Hubenes I Alstahaug. Andøy melder om 13 grader ved Andenes, og I Bodø det faktisk 17 grader I Bodø sentrum. Bø melder om 15 grader I Sommerlandskjosen, mens Gildeskål 13 grader ved Sør-Arnøya. I Hadsel 19,4 ved Hersandvollan. I Trøndelag så meldes det om 15,5 ved Lofjorden I Levanger. Melhus, Øysand Camping 16 grader. Namsskogan 12,7 I Meldingsvatnet. Røros 11 blank I Hundskinnevika. Og I Trondheim så den eneste temperaturen på Yr. Det Kobberdammen med 16 grader. Åfjord 14 grader I Kråkfjorden, så da det bare å hoppe I det og satse på at det blir varmt nok uansett.

0: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken I Lillesand. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Så langt hører sommeren til, og mange synes det koselig med litt dyr på salaten. Ja, du hørte riktig. Nå det ikke slik at mange synes det koselig, men det kan faktisk være et godt tegn, ifølge Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO. Den lille blindpassasjeren kan være et tegn på at grønnsakene dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler. Og forskerne mener at vi må revurdere hva vi legger i mat av god kvalitet. Vi er jo blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, blank, jevn og fri for alt som minner om naturen. Et lite insekt blant salatbladene kan derfor oppfattes som et tegn på dårlig kvalitet. Men det kan også fortelle en annen historie ifølge NIBIO. Det kan være et tegn på at grønnsakene er dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler, og i et miljø med plass til flere av naturens egne hjelpere. Det er faktisk slik at maten vår kommer fra levende økosystemer.

Vi fremme ved TV-tipset, og det fortsatt VM og fortsatt fotball, men vi venter I spenning på kampen I morgen, da Norge skal slå, ja, kanskje I hvert fall England. I kveld så det kvartfinale mellom Spania og Belgia. Det går på TV2 klokka 20.50. Vil du heller se friidrett så NRK1-kanalen Diamond League med mange store stjerner. Og det kåres også en sammenlagt vinner under sesongfinalene 20.00 på NRK1. Etterfulgt av Andrea Bocelli som sikkert interesserer en del. Og det altså mange stjerner som med når tenoren feirer 30 år som artist klokka 22 på NRK1. Jordbrukerne kan du se I kveld flere episoder fra 22.30. På NRK 3 Adils lillesøster Anisa hvis ikke Pakistan likevel undertitlen denne gangen på TV 3 Plus det film klokka 21 Marauders

Vi gratulerer alle fra landet Bahamas. De har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1973 at øystaten ble uavhengig av Storbritannia. Og visste du at på Bahamas, eller skal vi kalle det i Bahamas, litt usikker her, men de har en ubebodd øy der griser er de som styrer. Det er den lille øya Big Major Cay, ofte kalt Pig Beach, så bor det en koloni med viltlevende griser. De er blitt verdenskjente for å svømme ut i det krystallklare vannet for å hilse på besøkende turister. Det er uklart nøyaktig hvordan grisene havnet der. En av de mest populære historiene er at sjømenn forlot dem der, mens andre hevder at de overlevde et skipsbrudd, eller ble plassert der av bønder før år 2000 for å sikre seg mat ved et potensielt IT-kollaps. Men i dag er grisen en enorm turistattraksjon ifølge Wikipedia, og man kan booke båtturer og flyturer fra både Nassau, Bahamas og Miami, Florida for å bade med dem.

0: En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon I Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette lyden av

Heisan og fortsatt god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Og denne helgen så blir det en historisk fotballkamp. Uansett hva som måtte bli utfallet, så Norge i kvartfinale i fotball-VM. Og når de skulle legge ut billetter til VM-festen på Frogner stadion i Oslo, så ble det utsolgt på sekunder, ifølge arrangøren. Dette vil alle være med på, og jeg håper at du er klar til en fest du også. Denne timen skal vi også snakke litt om at 22% oppgir at de har gjort noe konkret med sitt standpunkt til organdonasjon, eller har planer om det. Og det kronprinsesse Mette Marits lungesykdom og dekningen av det som årsaken. Og så skal vi starte juleforberedelsene. I hvert fall så det Teknisk museum som begynner å snakke om juleauksjon, og inntektene går til et godt formål. Mer om det denne timen, og fortsatt god sommer!

Da er vi fremme ved helgeværet, som også er sommerværet for de neste tre dagene. Og den andre helgen I juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen er det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp I 23 grader. I morgen det ventet gråvær og bare 20, litt finere I overmorgen. Ikke så fint som I dag, men likevel. I Midt-Norge det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn I morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader I overmorgen, ifølge Yr. I Nord-Norge det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.

Åpenheten fra kronprinsesse Mette Marit om sin helsesituasjon har mobilisert mange nordmenn. Det melder stiftelsen Organdonasjon. 22% av befolkningen oppgir at de har gjort noe konkret med sitt positive standpunkt til organdonasjon, eller har planer om det. Og dette som følge av kronprinsessens lungesykdom og transplantasjon og dekningen av denne. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norstat. 6% oppgir å ha informert familien om at de er positive og det til utfylt donorkort, mens 3% har fylt ut kortet. 13% svarer at de ikke har gjort noe ennå, men har planer om det. 33% svarer at de allerede har gjort sitt standpunkt kjent. Informasjonssjef i organdonasjon, Aleksandr Sekovski, har fulgt utviklingen tett. Han er ikke i tvil om at kronprinsessens åpenhet har hatt en stor og positiv effekt for donasjonen.

kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Anita og Anja. Begge varianter av Anna, som kommer av hebraisk Hanna og betyr benådet eller ynde. Når det gjelder solens gang så det fælt å si det, men vi går nå mot mørkere tider. Ikke så veldig fort, heldigvis. Soloppgang Oslo 04.12, solnedgang 22.33. Soloppgang Trondheim 03.30, solnedgang 23.18. Prins av Baden, Maximilian, ble født på denne dagen I 1867. Forfatter Marcel Proust I 1871 og komponist Karl Orff I 1895. Forfatter Alice Munro ble født I 1931 og skuespiller Karin Hawkes I 1936. Johanne Marie Hansen Krone, maler, ble født I 1952 og Paul Chaffee kom til verden I 1965, kjent politiker fra Stortinget.

0: Er det vel på tide å begynne å tenke på jula? Ja, det er jo jul i måned. Og hva er mer naturlig enn å snakke om hva som skal skje før jul på Teknisk museum? De mener i hvert fall de som står bak juleauksjonen som blir tidenes auksjon på Teknisk museum. Og alle som bidrar til Oslos gøyeste pepperkakeby kan velge å auksjonere bort sitt bidrag. Inntektene går til sykehusklovnene. Og vi oppfordrer Oslos innbyggere til å planlegge kreative bidrag, samt oppfordre naboer, bedrifter, skoler eller barnehager til å bli med, skriver Norsk Teknisk Museum i en pressemelding. Hva med å lage noe som gjenskaper stemningen i Oslo under fotball-VM? Og de som ønsker å auksjonere bort sitt eget byggverk til sykehusklovnene, må gi bygget til Pepperkakebyen på Teknisk museum fra og med 21. november. Og Krogsveen lager prospekt og tar ansvar for budgivning i juleauksjonen.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Vi tar med noen flere badetemperaturer, og vi starter så langt nord vi klarer å komme, nemlig på Jan Mayen og Svalbard. Meldingene derfra ifølge Yr er at Bjørnøya har 5,2 grader, Hopen har 3,4, og Båtvika på Jan Mayen 5,3 grader i vannet. Popp i havet, sier jeg bare. Når det gjelder Finnmark, så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. Jammefest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhavna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11,5 grader i Lille Rostadvatnet. Mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil-tunet gårdshotell. 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer.
1: Det er sommer og ferietid!

så er det greit å få med seg at det nå er sendt ut forvarsel om fare for skogbrann. Det er foreløpig på gult nivå, men det dekker et veldig stort område i Norge når det gjelder befolkning, fordi det gjelder store deler av Sør-Østlandet. Og det er slik at det er lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning, og det er ikke meldt om noe nedbør av betydning de nærmeste dagene. Vegetasjonen kan lett antennes, store områder kan bli berørt, skriver varsom.no. Rådene er å ikke bruke åpen ild, følge instruksjoner fra lokale myndigheter. Når det gjelder området som nå er avtegnet på gult, så går det fra nesten Kristiansand i sør, et godt stykke innover i landet, men følger kysten oppover langs Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold og til Oslo. Oslo står foreløpig øverst på lista, altså som den nordlige delen av området, men uansett hvor det er en i nærheten og på dette området, ikke bruk åpen ild.

kinotips denne gangen en skrekkfilm, Evil Dead Burn. Og den slipper løs franchisens mest brutale og skremmende kapittel til nå, ifølge Filmweb. Denne filmen inntar kinolerretet med en helt ny bølge av blodig kaos og djevelsk galskap. Så hvis du liker slikt, så sikkert Evil Dead Burn noe for deg. Litt kort om hva den handler om, men hvis du kan kalle det handling. Etter å ha mistet ektemannen sin, søker en kvinne trøst hos svigerfamilien i deres avsidesliggende hjem. Men når de en etter en forvandles til Deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga i livet fortsatt gjelder, selv i døden. Regi ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn kinotipset.

Da ønsker vi alle lykke til i morgen kveld når Norge skal spille kvartfinale i fotball-VM. Det er jo aller første kvartfinalen i fotball-VM noensinne, og selv de som ikke er så interessert i fotball følger litt med nå. Og det er ikke så rart da at når det ble lagt ut billetter til fotballfesten på Frogner stadion i Oslo, så ble de utsolgt på sekunder. Og det var altså tusenvis av fotballfans som var klare i det billettene for å se dette på Frogner stadion ble lagt ut for salg. Og fotballfestens daglige leder, Geir Oterhals, sier til VG at billettene ble utsolgt på få sekunder. Og han hadde sett at flere tusen ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokka 16 i går. Vi har aldri sett noe lignende her, ikke i nærheten, sier driftssjef Kim Frydenberg til NRK. Og det var nesten 700 kommentarer på en time på Instagram-kontoen til fotballfesten. Flere reagerte på at nettsiden var nede fra og med klokka 16.

0: EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferie!

Så har vi kommet frem til quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne utgaven. Og jeg håper du klar. Det altså to ledetråder som går på litt historie og geografi og sånn, og så det en som spesifikt går på flagget, hvor vi skal beskrive flagget. Det kommer som ledetråd nummer tre. Tre ledetråder, det kommer etter hverandre her. Vi har noen gjentagelser av dem underveis. Over slutten av timen så kommer altså fasiten, og her du som kjent din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg håper du klar. Som jeg sa, dette kan være en utfordring helt I starten I hvert fall, men jeg går ut ifra at det blir ganske åpenbart hvor vi skal etter hvert, og så får vi se om det holder stikk. Dagens land grenser mot fire europeiske land,

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 10. juli, og i dag så er det en helt spesiell dag for de som heter Anita, Anja og Amina. Det er nemlig dere som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag for Bahamas, og da er utfordringen: hvordan ser flagget ut? Ja, ok. Det er litt sånn grønnaktige striper på topp og bunn, gul i midten, og så er det en sånn sort trekant som peker inn fra venstre side. Så hvis du ser en sånn, det er noen som feirer frigjøringsdagen til Bahamas, der det flagget henger. Og når det gjelder historier, 1460, rosekrigene pågår i England, og slaget ved Northampton ble utkjempet, huset York seiret i den forbindelse. Her hjemme 1825, Stokksund kirke i Åfjord blir innviet, og kong Oscar den første fastsetter Norges riksvåpen. Det gjør han i 1844. Og der ute i underholdningens verden, i 1964, så gir Beatles ut albumet A Hard Day's Night.

0: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 i Tvedestrand. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

Jeg tror vi har løst dette her, ja. Dagens quiz er stort sett der at vi har de fleste med på lag nå, på hvilket land vi er ute etter. Du skal allikevel få ledetråd nummer tre før vi går så langt at vi skal avsløre hva svaret er. Første ledetråd I denne quizen er at dagens land grenser mot fire europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Nummer to var at det kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn det landet vi ute etter. Og det skulle åpenbart være nok for mange, og da har vi ledetråd nummer tre, og dette gjelder jo spesielt for dem som har en forkjærlighet eller kunnskap om flagg. Flagget til dagens land skal vi kalle det tilgivelig og lett å tegne. Jeg mener I hvert fall det, du trenger bare tre farver. Det sort, gult og rødt, og du skal kun tegne dem inn I striper, og så du der. Hvilket land vi ute etter I dag? Svaret kommer straks. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Det er tre navn som står oppført i almanakken i dag, som har navnedag, og det er Anita, Anja og Amina. Sistnevnte her er et bosnisk-arabisk kvinnenavn, kan ha flere opprinnelse, men betyr hovedsakelig trygg. Anja er opprinnelig russisk, en kjæleform av kvinnenavnet Anna, og Anita er en spansk og italiensk versjon av Anna, eller Ana. Betyr lille Anna, egentlig. Og når det gjelder fødselsdagen, det flere som inne her som bursdagsbarn i dag. Jeg går ut fra at det norske landslaget feirer Ada Hegerberg, fotballspilleren, født på dagens dato i 1995. Vi har den amerikanske sangerinnen Jessica Simpson. Hun ble født i 1980. Vi tar med oss Arne Svingen, han en norsk forfatter, ble født i 1967. Og så tar vi med oss Marit Synnøve Berg, norsk skuespillerinne, født i 1964.

Jeg har et svar å komme med I dagens quiz. Dette her jo litt sånn den klassiske quizen. Nevn fem byer på B I Belgia. Det nemlig Belgia vi skal frem til. Og sånn rent umiddelbart så kommer jeg bare på to, det Bryssel og Brygge. Men det sikkert flere på B I Belgia, gitt at dette et spørsmål som stadigvæk dukker opp I forskjellige sammenhenger. Belgia har grense mot fire andre europeiske land, har kystlinje mot Nordsjøen, og I likhet med Nederland og Monaco, et land med mange folk samlet på et lite sted. Det nemlig kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn Belgia. Og der vi, og så var det dette flagget da, tre striper I sort, gult og rødt, som vajer I vinden nettopp fra Bryssel og andre interessante belgiske byer. Antwerpen ligger vel også I Belgia, gjør det ikke det? I tillegg til Brygge, C-brygge til og med, ligger vel også I Belgia, tror jeg. Ja, jeg skal ikke si noe mer om min kanskje manglende geografikkunnskap.

Jeg må si, etter hvert som årene går, så føler jeg jo at det å lese om artister, det blir mer og mer som å forsøke å tyde et gammelt gresk dokument. Det kan være at jeg kjenner igjen en bokstav eller to, men det omtrent det. Overraskelsen var derfor forholdsvis stor, da jeg så at Ludvig forlater bandet Golf. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg lese her. Bandet heter altså Golf, og går fra 4 til 3 medlemmer. Den som forsvinner er en som heter Ludvig Haug. Og hvorfor snakker vi om dette nå? Vel, det er fordi bandene skal være ganske populært, har det blitt meg fortalt. De har blant annet opptrådt på Slottsfjellfestivalen, det gjorde de i går. Og umiddelbart etterpå så legger de altså ut en beskjed på sin Instagram, hvor de sier at Ludvig forlater oss. Det later ikke til at det er drama da i hvert fall.

Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket krav om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det på tide å starte dagens quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og dette kan bli ganske spennende. Her handler det om å huske godt. Du skal klare å koble noe du vet noe om med et årstall, og det ikke sikkert de to ting nødvendigvis henger sammen. Og så advarselen litt ved starten her. Det kommer tre ledetråder, så gi deg alle tre ledetrådene hvis du trenger det. Svaret kommer ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, og dette bare I fornøyelighetens tegn, så premier deg selv, som du selv ser best. Right. Skal vi se, ja, hvor går vi egentlig til å starte med her? Vet du hva? Jeg tenker vi starter, ja. Med 8. mars. For 8. mars dette året så ble den første internasjonale kvinnedagen kunngjort av FN. Det lenge siden? Det forholdsvis nylig, eller det veldig lenge siden kanskje? Ja, du får se da, hva du husker. Det første ledetråd I hvert fall. Lykke til!

Vi har klart å karre oss I gang med dagens quiz, og vi også på utkikk etter et årstall I dag. Skal vi se om det kommer ned en melding I samme slengen? Det en bilde av en katt. Den var da søt. Fra... Ja, det står ikke hvem fra. Jo, det står det. Kristina har sendt den. Takk for bildet av katt Kristina. Det var dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og den eneste ledetråden jeg kommet med så langt kunne være litt misvisende. For når var det egentlig den første internasjonale kvinnedagen var? Den ble kunngjort I hvert fall dette året av FN, og ligger den 8. mars hvert eneste år og har gjort det siden. Legg den til side, her kommer nemlig ledetråd nummer to, og vi skal til ferielandet Spania. Du har sikkert vært der, Barcelona eller Gran Canaria eller et av disse stedene. Og der var det slik at dette året så døde diktatoren Franco. Franco, ja. Han levde jo en stund. Hvor lenge? Juan Carlos ble utropt til konge samtidig.

En alldeles strålende dag for en quiz. Det førte I alle fall jeg når jeg stod opp I dag. Og vi har kommet sånn tålelig greit I gang også. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Begge to I kategorien, ja, det kunne jo godt vært der, og det kunne vært der, og det kunne vært der. Litt sånn forskjellig. Den første var om kvinnedagen, den internasjonale kvinnedagen. Den aller første av dem ble kunngjort av FN den 8. mars I det året vi ute etter. Og ledetråd nummer to var at den spanske diktatoren Franco døde dette året. Juan Carlos ble utropt til konge, og nå det jo generasjon 2 etter ham som sitter ved makten I Spania. Så kan det være en ekstra ledetråd om du vil. Og så tenker jeg vi snakker om haisommer, ja, til slutt. Jaws heter den filmen på engelsk, haisommer på norsk, og den ødela badopplevelse for ganske mange, både da og siden. Hvilket år var det?

er noen merkedager som faller på dagens dato også. Jeg har fått noen reaksjoner på disse merkedagene. For det virker som jeg tar det ut av tynn luft her og presenterer det som faktaopplysninger. Det er faktisk en oversikt over merkedager som feires her eller i andre deler av landet på en gitt dato. I dag for eksempel så er det plukk blåbærdagen. Ja. Det er også drikk pina colada-dagen. Det er rom og kokosmelk og sånn ananasjuice, er det vel? Jeg har ikke hatt det på mange år, så det kan jeg ikke si noe mer om enn akkurat det. Det er kattungedagen i dag, og hvem synes vel ikke kattunger er søte? Ja, så frem til vi ikke er allergiske mot dem, selvfølgelig. Det er dagen for kronisk sykdom. Ikke at du skal lete etter å få en, men oppmerksomhet omkring den og de utfordringer som kommer med det. Og det er også kaninuka. Alright, da har du litt å henge dagen på.

var dette årstallet da, i dagens quiz? Vi har gitt noen, ja, for å sitere Ole Jakob her, ordentlig dårlige ledetråder. Så takk for, du snakker fra levra, Ole Jakob, det er ikke noen point å pakke dette inn. Men det var dårlige ledetråder, har jeg fått beskjed om i hvert fall fra flere her. Jeg jo ikke enig, jeg synes jo det beste med en god ledetråd at den kan misforstås. Den første var at kvinnedagen ble kunngjort av FN den 8. mars dette år. Diktatoren Franco døde, og Juan Carlos ble konge av Spania. Og så var det filmen Jaws, eller Haisommer om du vil, som dukket opp på kino og ødela badopplevelser, både da og siden. Riktig årstall her i dag, det var 70-tallet, så de som har vært der i hvert fall på rett spor. Riktig årstall midt på 1975. Akkurat 50 år siden i år. Så der ser du. Jeg håper du fikk det til. Hvis du ikke gjorde, så har du muligheten til å delta i en quiz til, som kommer om et øyeblikk.

Jeg måtte kvitte meg med en vinylspiller I går. Skulle gjerne gitt den bort, men ikke bare fungerte den ikke lenger. Klarte å dunke borti nå her. Den gikk I bakken I opp til flere enkelte deler, så den endte på dynga dessverre. Ingen vinylplater gikk med I skaden. Den som var spilt sist, det var Miles Davis og Kinda Blue-platen hans, som jeg synes veldig god. Den kom ikke ut på dagens dato, men det gjorde The Beatles. Den har jeg ikke på vinyl, men den burde jeg kanskje spore opp. A Hard Day's Night kom ut på dagens dato I 1964, var akkompagnert av filmen med samme navn, som også heter Hard Day's Night. Så gratulerer til Beatles. Det vel to stykker igjen, det ikke det? Som stadigvæk kan representere bandene. Paul McCartney den mest kjente av dem. Alright, da har vi fått med oss litt historie på dagen.

Vi skal få litt annerledes nyheter. Nå har jeg sett bildene, så jeg kan godt forstå hvorfor det som inntraff, men det altså en brasiliansk influencer som skulle på innriksfly i Brasil, skulle til stranden rett og slett, og der ble hun bedt om å dekke seg til fordi hun hadde et, la oss kalle det et avslørende antrekk. Det var andre passasjerer som i tillegg skulle til stranda, og de er jo vant til å se litt kropp i Brasil, men dette synes de var å ta den litt for langt. Influenseren her var kledd i en gul, la oss kalle det en kjole da, siden det er det det står, men den er mer eller mindre gjennomsiktig. Det er noen ekstra store bryster her, og den er åpen fra siden og bak, og i det hele tatt, hun kunne mer eller mindre bare tatt på seg bukser, og så hadde hun klart seg godt. Selv sier hun at hun ble flau og overrasket, og at hun ikke forstod at hun hadde gjort noe galt. Det å sitte med bar rygg mot et flysett er vel heller ikke spesielt behagelig. I

Nå teller vi ned. Nå gjelder det. Skal det bli semifinale, så må Norge vinne mot England i morgen kveld. Frankrike, de kom seg gjennom forholdsvis, overbevisende egentlig. Og hvem skal de møte? Ja, men det blir avgjort på en kamp i kveld. Og den spilles da mellom Spania og Belgia, starter klokka 21 og vises på TV2. Håper det går veien for det beste laget. Og måtte det beste laget vinne, selvfølgelig. Hva er drømmefinalen i ditt scenario? Jeg tenker Norge-Argentina, jeg har ikke lyst til å møte Frankrike i finalen, men Norge-Argentina hadde vært litt artig. Subsidiært Norge-Spania hadde også vært litt morsomt. Og at vi vant det hele, selvfølgelig. Kjørte en ordentlig sånn klæbo på VM, det hadde vært stas. Tenker nok at det ikke går sånn, men jeg skal glede meg, uansett, over all fremgang. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er resten av teamet, sier god helg, og vi høres igjen på mandag.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad. For å delta må du være 18 år.

på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradio.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand senter. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Sørlandsradion som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

0: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Blant utsalgsstedene Joker og Nasira. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Det sommer og ferie!

0: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,

Så har vi kommet frem til quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne utgaven. Og jeg håper du klar. Det altså to ledetråder som går på litt historie og geografi og sånn, og så det en som spesifikt går på flagget, hvor vi skal beskrive flagget. Det kommer som ledetråd nummer tre. Tre ledetråder, det kommer etter hverandre her. Vi har noen gjentagelser av dem underveis. Over slutten av timen så kommer altså fasiten, og her du som kjent din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg håper du klar. Som jeg sa, dette kan være en utfordring helt I starten I hvert fall, men jeg går ut ifra at det blir ganske åpenbart hvor vi skal etter hvert, og så får vi se om det holder stikk. Dagens land grenser mot fire europeiske land, har dessuten kystlinje mot Nordsjøen. Hvilket land kan det være? Ja, men jeg håper du har en idé. Du skal få flere ledetråder og hjelp underveis.

0: Jeg har funnet frem almanakken, vi har kommet til den 10. juli, og i dag så er det en helt spesiell dag for de som heter Anita, Anja og Amina. Det er nemlig dere som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag for Bahamas, og da er utfordringen, hvordan ser flagget ut? Ja, ok. Det er litt sånn grønnaktige striper på topp og bunn, gul i midten, og så er det en sånn sort trekant som peker inn fra venstre side. Så hvis du ser en sånn en, det er noen som feirer frigjøringsdagen til Bahamas, der det flagget henger. Og når det gjelder historier, 1460, rosekrigene pågår i England, og slaget ved Northampton ble utkjempet, huset York seiret i den forbindelse. Her hjemme 1825, Stokksund kirke i Åfjord blir innviet, og kong Oscar den første fastsetter Norges riksvåpen. Det gjør han i 1844. Og der ute i underholdningens verden, i 1964 så gir Beatles ut albumet A Hard Day's Night.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: En ganske fin dag for en god quiz, og jeg ser at jeg har fått noen innspill her på hvilke land dette kan være. Det er jo ikke så mange land som har kystlinje mot Nordsjøen, men ikke alle svar er rett, naturligvis. Vi får se. Vi har i alle fall fått noen, og så får vi se om vi får med oss flere underveis. Første ledetråd i dag var at dagens land grenser mot 4 europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Mange er med andre ord ekskludert, men vi har fortsatt flere alternativer. Her er ledetråd nummer 2. Det er kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn dagens land. Ok, jeg tenker vi har kommet langt nok, har vi ikke det? Hvis du ikke har svaret ennå, så skal jeg beskrive flagget om et lite øyeblikk, og forhåpentligvis så er det det som er utslagsgivende i denne quizen. Har du et svar? Ja, men del det med meg da. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren.

er tre navn som står oppført i almanakken i dag, som har navnedag, og det er Anita, Anja og Amina. Sistnevnte her er et bosnisk-arabisk kvinnenavn, kan ha flere opprinnelser, men betyr hovedsakelig trygg. Anja er opprinnelig russisk, en kjæleform av kvinnenavnet Anna, og Anita er en spansk og italiensk versjon av Anna, eller Ana. Betyr lille Anna, egentlig. Og når det gjelder fødselsdagen, det er flere som er inne her som bursdagsbarn i dag. Jeg går ut fra at det norske landslaget feirer Ada Hegerberg, fotballspilleren, født på dagens dato i 1995. Vi har den amerikanske sangerinnen Jessica Simpson. Hun ble født i 1980. Vi tar med oss Arne Svingen, han er en norsk forfatter, ble født i 1967. Og så tar vi med oss Marit Synnøve Berg, norsk skuespillerinne, født i 1964.

har et svar å komme med I dagens quiz. Dette her jo litt sånn den klassiske quizen. Nevn fem byer på B I Belgia. Det nemlig Belgia vi skal frem til. Og sånn rent umiddelbart så kommer jeg bare på to, det Bryssel og Brygge. Men det sikkert flere på B I Belgia, gitt at dette et spørsmål som stadigvæk dukker opp I forskjellige sammenhenger. Belgia har grense mot fire andre europeiske land, har kystlinje mot Nordsjøen, og I likhet med Nederland og Monaco, et land med mange folk samlet på et lite sted. Det nemlig kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn Belgia. Og der vi, og så var det dette flagget da, tre striper I sort, gult og rødt, som vajer I vinden nettopp fra Bryssel og andre interessante belgiske byer. Antwerpen ligger vel også I Belgia, gjør det ikke det? I tillegg til Brygge, Sebrygge til og med, ligger vel også I Belgia, tror jeg. Ja, ja, jeg skal ikke si noe mer om min kanskje manglende geografikkunnskap.

0: må si, etter hvert som årene går, så føler jeg jo at det å lese om artister, det blir mer og mer som å forsøke å tyde et gammelt gresk dokument. Det kan være at jeg kjenner igjen en bokstav eller to, men det omtrent det. Overraskelsen var derfor forholdsvis stor, da jeg så at Ludvig forlater bandet Golf. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg lese her. Bandet heter altså Golf, og går fra 4 til 3 medlemmer. Den som forsvinner en som heter Ludvig Haug. Og hvorfor snakker vi om dette nå? Vel, det er fordi bandene skal være ganske populært, har det blitt meg fortalt. De har blant annet opptrådt på Slottsfjellfestivalen, det gjorde de i går. Og umiddelbart etterpå så legger de altså ut en beskjed på sin Instagram, hvor de sier at Ludvig forlater oss. Det later ikke til at det er drama da, i hvert fall.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vips, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Da er vi kommet litt over halvveis i dagens kaffepause, og vi er kommet 2/3 ned i en stor plate med melkesjokolade. Jeg spiser den ikke alene. Vi har bestemt at det er lov å ta en sånn firkant, det er 3 av dem i hver rekke, ikke sant? En firkant, og så må det gå minst 5 minutter før du får ta en til. Og på den måten så har den faktisk vart ganske lenge, vil jeg si. Jeg er tom for kaffe. Det var ikke til deg, det var bare en observasjon og et håp om at noen i redaksjonen hører meg. Og så er vi blitt en quiz rikere, og den gikk jo egentlig ganske greit. Nå får vi se hvordan det går i runde nummer 2. En ny fersk quiz denne timen. 3 nye ledetråder som leder til en fasit, hvor du er dommer og du er premiegiver. Jeg er quizmaster, det synes jeg høres fint ut. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne runden om et øyeblikk. Og så har vi litt musikk å by på, selvfølgelig. Den er her på en fredag.

Det på tide å starte dagens quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og dette kan bli ganske spennende. Her handler det om å huske godt. Du skal klare å koble noe du vet noe om med et årstall, og det ikke sikkert de to ting nødvendigvis henger sammen. Og så advarselen litt ved starten her. Det kommer tre ledetråder, så gi deg alle tre ledetrådene hvis du trenger det. Svaret kommer ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, og dette bare I fornøyelighetens tegn, så premier deg selv, som du selv ser best. Right. Skal vi se, ja, hvor går vi egentlig til å starte med her? Vet du hva, jeg tenker vi starter, ja. Med 8. mars. For 8. mars dette året så ble den første internasjonale kvinnedagen kunngjort av FN. Det lenge siden? Det forholdsvis nylig, eller det veldig lenge siden kanskje? Ja, du får se da, hva du husker. Det første ledetråd I hvert fall. Lykke til!

Vi har klart å karre oss I gang med dagens quiz, og vi også på utkikk etter et årstall I dag. Skal vi se om det kom denne meldingen sammen slengen? Det en bilde av en katt. Den var da søt. Fra... Ja, det står ikke hvem det fra. Jo, det står det. Kristina har sendt den. Takk for bildet av katt Kristina. Det var dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og den eneste ledetråden jeg kommet med så langt kunne være litt misvisende. For når var det egentlig den første internasjonale kvinnedagen var? Den ble kunngjort I hvert fall dette året av FN, og ligger den 8. mars hvert eneste år og har gjort det siden. Legg den til side, her kommer nemlig ledetråd nummer to, og vi skal til ferielandet Spania. Du har sikkert vært der, Barcelona eller Gran Canaria eller et av disse stedene. Og der var det slik at dette året så døde diktatoren Franco. Franco, ja. Han levde jo en stund. Hvor lenge? Juan Carlos ble utropt til konge samtidig.

0: En alldeles strålende dag for en quiz. Det førte i alle fall jeg når jeg stod opp i dag. Og vi har kommet sånn tålelig greit i gang også. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Begge to er i kategorien, ja, det kunne jo godt vært der, og det kunne vært der, og det kunne vært der. Litt sånn forskjellig. Den første var om kvinnedagen, den internasjonale kvinnedagen. Den aller første av dem ble kunngjort av FN den 8. mars i det året vi ute etter. Og ledetråd nummer to var at den spanske diktatoren Franco døde dette året. Juan Carlos ble utropt til konge, og nå det jo generasjon 2 etter ham som sitter ved makten i Spania. Så kan det være en ekstra ledetråd om du vil. Og så tenker jeg vi snakker om haisommer, ja, til slutt. Jaws heter den filmen på engelsk, haisommer på norsk, og den ødela badopplevelse for ganske mange, både da og siden. Hvilket år var det?
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Det noen merkedager som faller på dagens dato også? Jeg har fått noen reaksjoner på disse merkedagene, for det virker som jeg tar det ut av tynn luft her og presenterer det som faktaopplysninger. Det er faktisk en oversikt over merkedager som feires her eller i andre deler av landet på en gitt dato. I dag for eksempel så er det plukk blåbærdagen. Ja. Det er også drikk pina colada-dagen. Det er rom og kokosmelk og sånn ananasjuice, er det vel? Jeg har ikke hatt det på mange år, så det kan jeg ikke si noe mer om enn akkurat det. Det er kattungedagen i dag, og hvem synes vel ikke kattunger er søte? Ja, så frem til vi ikke er allergiske mot dem, selvfølgelig. Det er dagen for kronisk sykdom. Ikke at du skal lete etter å få en, men oppmerksomhet omkring den og de utfordringer som kommer med det. Og det er også kaninuka. Alright, da har du litt å henge dagen på.

Det var litt årstallet da, i dagens quiz. Vi har gitt noen, ja, for å sitere Ole Jakob her, ordentlig dårlige ledetråder. Så takk for... Du snakker fra levra, Ole Jakob. Det er ikke noe point å pakke dette inn. Men det var dårlige ledetråder, har jeg fått beskjed om, i hvert fall fra flere her. Jeg jo ikke enig. Jeg synes jo det beste med en god ledetråd at den kan misforstås. Den første var at kvinnedagen ble kunngjort til FN den 8. mars dette år. Diktatoren Franco døde, og Juan Carlos ble konge av Spania. Og så var det filmen Jaws, eller Haisommer om du vil, som dukket opp på kino og ødela badopplevelser, både da og siden. Riktig årstall her i dag, det var 70-tallet, så de som har vært der, i hvert fall på rett spor. Riktig årstall midt på 1975. Akkurat 50 år siden i år. Så der ser du. Jeg håper du fikk det til. Hvis du ikke gjorde, så har du muligheten til å delta i en quiz til, som kommer om et øyeblikk.

Jeg måtte kvitte meg med en vinylspiller I går. Skulle gjerne gitt den bort, men ikke bare fungerte den ikke lenger. Klarte å dunke borti nå her. Den gikk I bakken I opp til flere enkelte deler, så den endte på dynga dessverre. Ingen vinylplater gikk med I skaden. Den som var spilt sist, det var Miles Davis og Kinda Blue-platen hans, som jeg synes veldig god. Den kom ikke ut på dagens dato, men det gjorde The Beatles. Den har jeg ikke på vinyl, men den burde jeg kanskje spore opp. A Hard Day's Night kom ut på dagens dato I 1964, var akkompagnert av filmen med samme navn, som også heter Hard Day's Night. Så gratulerer til Beatles. Det vel to stykker igjen, det ikke det? Som stadigvæk kan representere bandene. Paul McCartney da den mest kjente av dem. Alright, da har vi fått med oss litt historie på dagen.

Vi skal få litt annerledes nyheter. Nå har jeg sett bildene, så jeg kan godt forstå hvorfor det som inntraff. Men det altså en brasiliansk influencer som skulle på innriksfly i Brasil. Skulle til stranden, rett og slett. Og der ble hun bedt om å dekke seg til, fordi hun hadde et, la oss kalle det et avslørende antrekk. Det var andre passasjerer som i tillegg skulle til stranda. Og de er jo vant til å se litt kropp i Brasil, men dette synes de var å ta den litt for langt. Influenseren her var kledd i en gul, la oss kalle det en kjole da, siden det er det det står, men den er mer eller mindre gjennomsiktig. Det er noen ekstra store bryster her, og den er åpen fra siden og bak, og i det hele tatt, hun kunne mer eller mindre bare tatt på seg bukser, og så hadde hun klart seg godt. Selv sier hun at hun ble flau og overrasket, og at hun ikke forstod at hun hadde gjort noe galt. Det å sitte med bar rygg mot et flysett er vel heller ikke spesielt behagelig.

Nå teller vi ned. Nå gjelder det. Skal det bli semifinale, så må Norge vinne mot England i morgen kveld. Frankrike, de kom seg gjennom forholdsvis, overbevisende egentlig. Og hvem skal de møte? Ja, men det blir avgjort på en kamp i kveld. Og den spilles da mellom Spania og Belgia, starter klokka 21 og vises på TV2. Håper det går veien for det beste laget, og måtte det beste laget vinne selvfølgelig. Hva er drømmefinalen i ditt scenario? Jeg tenker Norge-Argentina. Jeg har ikke lyst til å møte Frankrike i finalen, men Norge-Argentina hadde vært litt artig. Subsidiært Norge-Spania hadde også vært litt morsomt. Og at vi vant det hele selvfølgelig. Kjørte en ordentlig sånn klæbo på VM. Det hadde vært stas. Tenker nok at det ikke går sånn, men jeg skal glede meg uansett over all fremgang. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er resten av teamet, sier god helg, og vi høres igjen på mandag.

Så har vi kommet frem til quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne utgaven. Og jeg håper du klar. Det altså to ledetråder som går på litt historie og geografi og sånn, og så det en som spesifikt går på flagget, hvor vi skal beskrive flagget. Det kommer som ledetråd nummer tre. Tre ledetråder, det kommer etter hverandre her. Vi har noen gjentagelser av dem underveis. Over slutten av timen så kommer altså fasiten, og her du som kjent din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg håper du klar. Som jeg sa, dette kan være en utfordring helt I starten I hvert fall, men jeg går ut ifra at det blir ganske åpenbart hvor vi skal etter hvert, og så får vi se om det holder stikk. Dagens land grenser mot fire europeiske land, har dessuten kystlinje mot Nordsjøen. Hvilket land kan det være? Ja, men jeg håper du har en idé. Du skal få flere ledetråder og hjelp underveis.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 10. juli, og i dag så er det en helt spesiell dag for de som heter Anita, Anja og Amina. Det er nemlig dere som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag for Bahamas, og da er utfordringen: hvordan ser flagget ut? Ja, ok. Det er litt sånn grønnaktige striper på topp og bunn, gul i midten, og så er det en sånn sort trekant som peker inn fra venstre side. Så hvis du ser en sånn en, det er noen som feirer frigjøringsdagen til Bahamas, der det flagget henger. Og når det gjelder historier, 1460, rosekrigene pågår i England, og slaget ved Northampton ble utkjempet. Huset York seiret i den forbindelse. Her hjemme 1825, Stokksund kirke i Åfjord blir innviet, og kong Oscar den første fastsetter Norges riksvåpen. Det gjør han i 1844. Og der ute i underholdningens verden, i 1964, så gir Beatles ut albumet A Hard Day's Night.

er tre navn som står oppført i almanakken i dag, som har navnedag, og det er Anita, Anja og Amina. Sistnevnte her er et bosnisk-arabisk kvinnenavn, kan ha flere opprinnelser, men betyr hovedsakelig trygg. Anja er opprinnelig russisk, en kjeleform av kvinnenavnet Anna, og Anita er en spansk og italiensk versjon av Anna, eller Ana, betyr lille Anna, egentlig. Og når det gjelder fødselsdagen, det er flere som er inne her som bursdagsbarn i dag. Jeg går ut fra at det norske landslaget feirer Ada Hegerberg, fotballspilleren, født på dagens dato i 1995. Vi har den amerikanske sangerinnen Jessica Simpson, hun ble født i 1980. Vi tar med oss Arne Svingen, han er en norsk forfatter, ble født i 1967. Og så tar vi med oss Marit Synnøve Berg, norsk skuespillerinne, født i 1964.

gult og rødt som vajer I vinden nettopp fra Bryssel og andre interessante belgiske byer. Antwerpen ligger vel også I Belgia, gjør det ikke det? I tillegg til Brygge, Sebrygge til og med, ligger vel også I Belgia, tror jeg. Ja, ja, jeg skal ikke si noe mer om min kanskje manglende geografikkunnskap.

0: må si, etter hvert som årene går, så føler jeg jo at det å lese om artister, det blir mer og mer som å forsøke å tyde et gammelt gresk dokument. Det kan være at jeg kjenner igjen en bokstav eller to, men det omtrent det. Overraskelsen var derfor forholdsvis stor, da jeg så at Ludvig forlater bandet Golf. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg lese her. Bandet heter altså Golf, og går fra 4 til 3 medlemmer. Den som forsvinner er en som heter Ludvig Haug. Og hvorfor snakker vi om dette nå? Vel, det er fordi bandene skal være ganske populært, har det blitt meg fortalt. De har blant annet opptrådt på Slottsfjellfestivalen, det gjorde de i går. Og umiddelbart etterpå så legger de altså ut en beskjed på sin Instagram, hvor de sier at Ludvig forlater oss. Det later ikke til at det drama da, i hvert fall.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Et av utsalgsstedene er Coop Extra på Dampen.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradioen.
0: Da er vi kommet litt over halvveis i dagens kaffepause, og vi er kommet 2/3 ned.

Det på tide å starte dagens quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og dette kan bli ganske spennende. Her handler det om å huske godt. Du skal klare å koble noe du vet noe om med et årstall, og det ikke sikkert de to ting nødvendigvis henger sammen. Og så advarselen litt ved starten her. Det kommer tre ledetråder, så gi deg alle tre ledetrådene hvis du trenger det. Svaret kommer ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, og dette bare I fornøyelighetens tegn, så premier deg selv, som du selv ser best. Right. Skal vi se, ja, hvor går vi egentlig til å starte med her? Vet du hva? Jeg tenker vi starter, ja. Med 8. mars. For 8. mars dette året så ble den første internasjonale kvinnedagen kunngjort av FN. Det lenge siden? Det forholdsvis nylig, eller det veldig lenge siden kanskje? Ja, du får se da, hva du husker. Det første ledetråd I hvert fall. Lykke til!

har klart å karre oss I gang med dagens quiz, og vi også på utkikk etter et årstall I dag. Skal vi se om det en melding I samme slengen? Det en bilde av en katt. Den var da søt. Fra... Ja, det står ikke hvem det fra. Jo, det står det. Kristina har sendt den. Takk for bildet av katt Kristina. Det var dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og den eneste ledetråden jeg kommet med så langt kunne være litt misvisende. For når var det egentlig den første internasjonale kvinnedagen var? Den ble kunngjort I hvert fall dette året av FN, og ligger den 8. mars hvert eneste år og har gjort det siden. Legg den til side, her kommer nemlig ledetråd nummer to, og vi skal til ferielandet Spania. Du har sikkert vært der, Barcelona eller Gran Canaria eller et av disse stedene. Og der var det slik at dette året så døde diktatoren Franco. Franco, ja. Han levde jo en stund. Hvor lenge? Juan Carlos ble utropt til konge samtidig.

En alldeles strålende dag for en quiz. Det førte I alle fall jeg når jeg stod opp I dag. Og vi har kommet sånn tålelig greit I gang også. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Begge to I kategorien, ja, det kunne jo godt vært der, og det kunne vært der, og det kunne vært der. Litt sånn forskjellig. Den første var om kvinnedagen, den internasjonale kvinnedagen. Den aller første av dem ble kunngjort av FN den 8. mars I det året vi ute etter. Og ledetråd nummer to var at den spanske diktatoren Franco døde dette året. Juan Carlos ble utropt til konge, og nå det jo generasjon 2 etter ham som sitter ved makten I Spania. Så kan det være en ekstra ledetråd om du vil. Og så tenker jeg vi snakker om haisommer, ja, til slutt. Jaws heter den filmen på engelsk, haisommer på norsk, og den ødela badopplevelse for ganske mange, både da og siden. Hvilket år var det?

Er det noen merkedager som faller på dagens dato også? Jeg har fått noen reaksjoner på disse merkedagene. For det virker som jeg tar det ut av tynn luft her og presenterer det som faktaopplysninger. Det faktisk en oversikt over merkedager som feires her eller I andre deler av landet på en gitt dato. I dag for eksempel så det plukk blåbærdagen. Ja. Det også drikk pina colada dagen. Det rom og kokosmelk og sånn ananasjus det vel? Jeg har ikke hatt det på mange år, så det kan jeg ikke si noe mer om enn akkurat det. Det kattungedagen I dag, og hvem synes vel ikke kattunger søte? Ja, så frem til ikke allergiske mot dem, selvfølgelig. Det dagen for kronisk sykdom. Ikke at du skal lete etter å få en, men oppmerksomhet omkring den og de utfordringer som kommer med det. Og det også kaninuka. Alright, da har du litt å henge dagen på.

hva er dette årstallet da, i dagens quiz? Vi har gitt noen, ja, for å sitere Ole Jakob her, ordentlig dårlige ledetråder. Så takk for, du snakker fra levra, Ole Jakob, det ikke noe point å pakke dette inn. Men det var dårlige ledetråder, har jeg fått beskjed om i hvert fall fra flere her. Jeg jo ikke enig, jeg synes jo det beste med en god ledetråd at den kan misforstås. Den første var at kvinnedagen ble kunngjort til FN den 8. mars dette år. Diktatoren Franco døde, og Juan Carlos ble konge av Spania. Og så var det filmen Jaws, eller Haisommer om du vil, som dukket opp på kino og ødela badopplevelser, både da og siden. Riktig årstall her i dag, det var 70-tallet, så de som har vært der i hvert fall på rett spor. Riktig årstall midt på 1975. Akkurat 50 år siden i år. Så der ser du. Jeg håper du fikk det til. Hvis du ikke gjorde, så har du muligheten til å delta i en quiz til som kommer om et øyeblikk.

Jeg måtte kvitte meg med en vinylspiller I går. Skulle gjerne gitt den bort, men ikke bare fungerte den ikke lenger. Klarte å dunke borti nå her. Den gikk I bakken I opp til flere enkelte deler, så den endte på dynga dessverre. Ingen vinylplater gikk med I skaden. Den som var spilt sist, det var Miles Davis og Kinda Blue-platen hans, som jeg synes veldig god. Den kom ikke ut på dagens dato, men det gjorde The Beatles. Den har jeg ikke på vinyl, men den burde jeg kanskje spore opp. A Hard Day's Night kom ut på dagens dato I 1964, var akkompagnert av filmen med samme navn, som også heter Hard Day's Night. Så gratulerer til Beatles. Det vel to stykker igjen, det ikke det? Som stadigvæk kan representere bandene. Paul McCartney da den mest kjente av dem. Alright, da har vi fått med oss litt historie på dagen.